0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е

0: празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете полюбите.

8 май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. Червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Днес ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки, ще духа до умерен север-северозападен вятър. В източна България североизточен. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22. Температурата на морската вода е около 16 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работа днес с законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Точката е първа, а като втора е парламентарния контрол. Междувременно управляващите значително отслабиха парламентарния контрол, като позволиха на членовете на правителството по-лесно да отбягват отговорите на депутатски питания с промени в правилника на Народното събрание. Певицата Дара, спечелила Евровизия тази година, ще бъде приета днес и в Министерския съвет. Вицепремиера Иво Христов, който ще е и ресорен за организиране на конкурса до година у нас, съобщи още вчера новината в БНТ. Той специално открои ръководствата на обществената телевизия, които стоят зад успеха и личния талант на изпълнителката, откриващ изключителни възможности пред България да се брандира като природни дадености и земя на специфична култура. Перото Евровизия в бюджета се очаква да бъде между 20 и 30 милиона евро, съобщи Христов. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че е образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът е показал дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители. Икономическият растеж на България ще се забави през следващите две години, а бюджетният дефицит трайно ще надхвърли 4%. Ще има и бързо нарастване на държавния дълг, прогнозира Европейската комисия. И още, ще има исторически спад на безработицата, но и недостиг на кадри. Инфлацията ще бъде около 4%. Четири мача в FBET Лига днес от 15.30 Славия Монтана, а от 18 Спартак Варна Локомотив София, Септември София Добруджа и Боте Враца Берое. УЕФА одобри мащабни промени в форматите на турнирите за мъжки национални отбори, които ще влязат в сила след Европейското първенство по футбол през 2028. Лигата на нациите преминава към структура с три дивизии, а европейските квалификации ще бъдат организирани на два ешелона, целящи по-голяма състезателна равнопоставеност и по-малко мачове без значение. Промените включват и разширяване на програмата за предстоящи места по стадионите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Ако някой все още не се е осъзнал, петък е. Това е добрата новина. Очаква ни да

0: Хороскоп.
1: Добро утро в шоуто на блондинките, където е време да хвърлим поглед и към хороскопа за днешния петък. Стартираме с овните, които ще почувстват желание да кажат нещо, което дълго са премълчавали. Денят е подходящ за искреност, но не и за прибързани думи. Тонът ще бъде по-важен от самите думи.
2: Добро утро, делци! Ще ви се отвори възможност да промените нещо в ежедневието си, което ви натоварва. Малка промяна днес ще донесе голямо облекчение след време.
1: При близнаците нещо ще привлече вниманието ви и ще ви отклони от плана, но точно там може да се крие нещо интересно. Позволете си малко спонтанност.
2: Раци, ще усетите, че е време да приключите тема, към която все се връщате. Понякога затварянето на една врата е най-доброто, което можете да направите за себе си.
1: Тук се сещам за тези клипчета в интернет въртящата се врата. Където, нали, затварям вратата.
3: На пералнята.
1: И се връщаш отново. Ей, да. добре. Дано при Рацина не е така. Лъвове, някой ще потърси мнението ви и ще разчита на него повече, отколкото показва. Денят ви напомня, че думите ви имат влияние. Използвайте ги внимателно.
2: Деви, ще усетите специално внимание от човек, който обикновено не е толкова открит. Един дребен жест ще ви каже повече от дълъг разговор.
1: При везните ще им се прииска да се откъснат от рутината. Денят е подходящ за нещо ново. Може да е среща, място или пък просто идея, която да ви върне любопитството.
2: Добре. Скорпиони, някой ще ви изненада с решение, което не сте очаквали. Не реагирайте веднага, изчакайте и вижте какво стои зад него.
1: Стрелец, денят носи усещане за движение и лекота. Възможно е да получите новина, която ще промени плановете ви, но към по-добро.
2: А, така, дано да е така. Кози и Рози, ще осъзнаете, че сте поели твърде много отговорности, които не са ваши. Днес е подходящ момент да върнете част от тежестта там, където и е мястото.
1: Много интересен хороскоп за водолеите. Нещо в поведението на човек около вас ще ви накара да се замислите дали не изпускате знак. Денят е добър за малко повече смелост в личните отношения.
2: Супер! Финишираме с рибите. Ще почувствате нужда да се дистанцирате от чужди драми и очаквания. Това не е отдръпване, а грижа към себе си. И ще ви се отрази много добре, риби.
1: Ох, този съвет можем да го приложим и за всички останали представители на зодиака. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Продължаваме напред с още хитове. Радио Фреш. Това са хитове.

0: Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Чухме хороскопа, който според мен си беше доста позитивен и обещаваш за днешния ден, така че няма от какво да се оплаквате. А и темата е супер интересна и се надявам, че ще съберем доста рични истории днес. Питаме ви, успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит?
1: Интересна и любопитна тема. Замислила съм се, ако срещна човек, който живее далеч, дали това ще спирачка за мен да се разкрия, да се отдам на една такава връзка. Честно казано, не мисля, че би ме отказало. Напротив, звучи ми интригуващо, различно и би се оказал, може би, дори някакъв вид така възможност дали взаимоотношенията ще устоят на тези препятствия. И да, по-скоро съм позитивно настроена към едни такива взаимоотношения.
0: Със сигурност има, може би, някакви правила, които е хубаво хората да спазват в такива, в такава ситуация. Можем да помислим и да дадем идеи малко по-късно и в тази посока, а може би да ги съберем всъщност от историите, които нашите слушатели ще разкажат, за да може в крайна сметка и да сме леко полезни на хората, които биха изпаднали в една такава ситуация. Със сигурност не е едно от най-лесните неща, през които преминава една връзка, но пък от друга страна и ти си права, че понякога може да се окаже и нещо, което всъщност да задържи една връзка по-дълго време.
1: Да.
0: Проблемът е какво се случва тогава, когато това разстояние изчезне и двамата си изведнъж се окажат на едно място постоянно. Това може би ще е голямата проверка за връзката и ще се разбере дали си направил, дали си загубил времето всъщност или си взел правилното решение да поддържаш такива отношения. Нямам търпение, честно казано, вече за историите на нашите слушатели. Надяваме се, че сте достатъчно откровени и смели да разкажете всичко, което имате по темата. Чакаме ви на ефирния телефон, който отваряме след малко, за да си поговорим, да обсъдим и да си споделим всичко, което ви вълнува около темата.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
7: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
8: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш 7.26. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин решихме да поставим екзистенциалната тема за това успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит. Ще ми се да кажем, че темата идва от личен опит.
1: И на мен ми се ще.
0: И в момента някой от нас преживява някоя разтърсваща любовна история, разделена от пространството.
1: От пространството нямаме.
0: Километрите.
1: Нямаме.
0: А от какво имаме?
1: От няма значение сега от какво имаме, но от пространството със сигурност не е.
0: Да. Нито от километрите, нито от границите на държави, от нищо подобно.
1: Не се още обаче, никой не знае.
0: Още, да, много така. Си права.
1: Да.
0: Хубаво е човек да се подготви, даже никога да не сте изпадали в такава ситуация, да имате връзка от разстояние. Не, слушайте внимателно, записвайте си, подете си бележки и изобщо участвайте активно в дискусията ни, защото не се знае кога може да ви се случи.
1: А дали не е необходимо ние да си водим бележки, ели?
0: Ние винаги си водим бележки.
1: Не се знае на нас какво може да ни се случи.
0: Така е, така.
1: И сега ще почерпим опит от нашите слушатели.
0: Надявам се.
1: И аз се надявам. Бъдете откровени, разкажете си как са ви се случили нещата. Аз имам приятелка, която има мъж, който обаче пътува много и голяма част от времето го няма. Така че това също може да се брои според мен като връзка от разстояние. Да. И тя споделя, че всъщност са оцеляли точно защото него го няма през повечето време. Така че ето един позитив. Аз ти казах, че има много
0: има,
1: такива.
0: Има, да. Представяш ли си бедния човек да го уволнят от работа и да трябва да си остане вкъщи?
1: Тя се моли това никога да не се случи.
0: Развод ми дай. Натам отиват нещата. Ние се шегуваме около темата, но за някои хора тя, между другото, си е доста болезнена и много сериозна и в крайна сметка е провалила вероятно не една и две връзки. Може и за добро.
1: Да.
0: Да сме позитивни тази сутрин. Чакаме ви на официалната ни Facebook страница, за да се включите, да коментирате и наистина да споделите опит, ако имате такъв. Сигурно съм, че познавате поне един човек, който е минал през нещо такова, споделял ви е и сте запознати с историята му. Сега е момента да я разкажете без негово позволение. 7.28 стана в шоуто на блондинките. След малко започваме да четем първите коментари. Чакаме ви на ефирния 02-976-7474, ако искате да си поговорим и там.
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Добро утро с Лиса и Kiss Me в 7.34 за целувки, но през екрани ще заговорим тази сутрин с нашите слушатели и с темата, която обсъждаме, свързана с връзките от разстоянието. Там целувките, освен през екрани, да, по друг начин просто няма как да се случат. А събуждайте се вече, защото малко, как да кажа, слаба активност, мижав интерес, към темата. Днес не знам дали, защото е неучебен ден и родителите също си поспиват до по-късно заедно с децата, или просто пък не ви се говори за връзки от разстояние, защото са ви оставили дълбока травма. Каквото и да е, пренебрегвайте го и давайте по-смело.
1: А и малко толерантност към нас, все пак. Да, ние сме тук, да, за вас.
0: Дошли сме тази сутрин, събудили сме се, станали сме и сме гладни за истории.
1: Да, точно така. Стоян Кундуров ни пише: мислим, че това е най-доброто нещо. Кои сте вие, не знам, Стояне, може би...
0: Той и всички останали.
1: Добре, окей, от името на всички слушатели. Да. Продължава той: можеш да си ядеш лук, чесън, може да не си миеш зъбите,
0: забаците
1: написал, а па може и да не се къпеш. Ето това звучи направо невероятно добре. Стояне, ако не се къпеш и без половинка до себе си, не е добър вариант според мене, но пък си е стимул. Определено, ако човек е до тебе, си е стимул да се изкъпеш. Немислимо е да си легнеш. Въпреки че има и такива ситуации.
0: Има.
1: Мата пък ако си го обичаш и малко вмирисал, си ще си го приемеш.
0: Сега, какво да правиш?
1: Добре,
0: те хората така в градския транспорт си ходят, ти сега пък в леглото си да не можеш да си полегнеш човек. Така,
1: да.
0: Айде, малко по-широко скроени да сме. 7.35 ще си говорим определено днес по тази тема. Успешни ли са връзките от разстояние и какъв би бил вашия опит? Вече разбрахме първия бонус от това. Може да ядеш лук и чесън, няма проблем, да, защото човека не е там.
1: Няма и да разбере.
0: Може и да не се къпеш, макар че не знам каква полза имаш ти лично от това, но това е друга тема. Може пък да са му спряли на човека топлата вода и той да няма как.
1: Или пък финансово погледнато.
0: Или финансово погледнато да не е много изгодно. Да,
1: за да може да пък да спести за билет там, докъдето...
0: Правилно.
1: Да, човека, който го чака. Значи, да, ето всичко е...
0: Така. Кое е по-важно, да се изкъпеш или да стигнеш до любимия си човек?
1: Миризлив.
0: Но запази малко пари за едно къпане преди заминаване.
1: О, да, задължително, много моля.
0: Това би съхранило връзката според мен. Шеги и закачки, но темата си е сериозна. Успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит? Споделете ни днес до 10.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, Мямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мямакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те с Мямакс. Не ме карай да повтарям.
8: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
9: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски. Бонзай Бачорски?
11: Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
13: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
14: Новините от последния час.
15: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
16: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
17: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
18: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: The Second Voice.
1: Добро утро, много приятно.
0: The Second Voice, да, да, любима песничка.
1: Лекичко.
0: Така е.
1: А в шоуто на блондинките, 7.43, ви напомняме за какво си говорим тази сутрин, ако сега се присъединявате към шоуто или пък леко сте се разсеяли. Все пак, мисля си, че много от хората още не са влезнали точно в режим събудени. Питаме ви, успешни ли са връзките от разстояние и чакаме да ни споделите какъв е бил вашия опит, ако имате такъв, разбира се.
2: Да, аз всъщност се сетих за една история, Ели.
0: Да. Моя ли?
2: Да, бях много малка, може би на 20 години, даже и по-малка, не знам. И честно казано, така зароди се някаква детска любов.
0: На 20 не е много детска, но
2: детска
0: добре.
2: Е сега.
0: Okay,
2: okay. Аз така като се върна
0: назад. Хората на 20 се женят. Нашите родители вече деца са имали тогава, ама добре, детска, да? И детска любов.
2: Да. Трябваше да замина за Италия обаче, mm-hmm. да уча там. И много преживявах тази раздяла. Да. Но точно както ти описа, всичко премина онлайн. Едни любовни обяснения по телефона, гледане, чакане с нетърпение да се чуеш с съответния човек.
1: Колко хубаво.
2: Да, много хубаво, много хубаво. И също време си страдах така доста периода, в който бях в Италия. И честно казано, не беше много позитивен опита, но сигурно ме е научило на нещо.
0: Крайна сметка се разделихте, предполагам.
2: О, да. То завърши даже май преди това. То в главата ми продължи. И това ме кара да се замисля, че всъщност връзките от разстояние са повод да идеализираш един mm-hmm. човек и да си представяш неща, които всъщност нямат общо с реалността. И това е болезнено. А когато пък, ако се съберете и видиш, че не стоят точно така нещата и човек е съвсем различен.
1: Ами всеки сблъсък с реалността е болезнен, нека да си го кажем, включително и този. Така че да, връзките от разстояние крият най-малко рискове. Но ние тръгнахме сутринта в позитивната посока да открием пък и какво хубаво има.
2: Вярно
1: в тях.
2: Е, да.
1: Защото живеем вече в доста глобален свят и много често изпадаме в ситуации, в които се оказваме разделени. Понякога на стотици километри, понякога на хиляди километри, понякога хората отиват на различни континенти. И въпреки това някой успява да си запази отношенията. Как? Как, питам аз?
2: Ами, то си зависи от човека.
1: Как?
2: То си зависи от човека. Ако той е там и иска да е с теб, независимо, че физически не, го прави.
1: Да.
2: И трябва да идва от двете страни това желание.
1: Може би да си помислим какви качества трябва да притежава един човек, за да
2: сигурност
1: може да стои на такава връзка, но за това след малко. Междувременно ви чакаме да се включите и вие с коментар по темата.
3: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, Дара Екимова. Правиш ме сама да си говоря. Малко по темата да ти кажа
1: малко,
0: днес.
1: Да.
0: Днес в шоуто на блондинките ви питаме, успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит. Останаха още няколко минути до новия час. Ние все така чакаме активност и искрени истории по темата. Надяваме се, че ще намерите време днес да ни пуснете едно съобщение, един коментар във Facebook. Ако не, разбира се, можете да се включите и на ефирния ни телефон, защото темата определено отваря така много пространство за коментари. Между другото, вчера беше финалът на едно любовно предаване.
1: Точно така.
0: Което не, там не се случат нещата от разстояние, напротив, от много близко разстояние.
1: Прекалено понякога.
0: Но в момента, в който така влезнаха в реалността, очевидно тези двойки, някак си всичко приключи, поне при 90% от тях.
1: При една от двойките имаше и малко по темата ни днес, защото момичето реално живееше в Барселона.
0: Вярно е, точно
1: пък,
0: така.
1: А той в София и всъщност те почти го дадоха това като някакво оправдание,
0: някакъв
1: защо
0: довод,
1: не
0: да.
1: Са им се получили нещата, макар че според мен едва ли това е бил проблема. Така че да, може би, особено когато една връзка е много в началото и все още няма много изградени връзки между хората и някаква, не знам, емоционална зависимост. От друга страна, пък точно тогава ти е интересен другия човек и имаш някакво желание към него и да научиш нещо повече, но да, ако не си готов да положиш усилия и да се справиш с предизвикателствата и препятствията, явно нещата отиват
0: по дяволите.
1: Най-общо казано.
0: Да.
1: Но ние не се отказваме от това да търсим дали са успешни връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит. Давайте смело, разказвайте, споделяйте, колкото решите ни допуснете в подробности, разбира се. Нашето място е официалната ни Facebook страница. Може да си поговорим и на 02-976-7474.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Fresh. Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
5: Ейхо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
3: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
7: Леди Гага и Брадли Купър.
6: За да се опита да пребори.
7: Майли Сайрус, Younger You.
6: Изберете по-любимата за вас песен

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки, ще духа до умерен север-северозападен вятър. В източна България североизточен. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22. Температурата на морската вода е около 16 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работа днес с законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Точката е първа, а като втора е парламентарния контрол. Междувременно управляващите значително отслабиха парламентарния контрол, като позволиха на членовете на правителството по-лесно да отбягват отговорите на депутатски питания с промени в правилника на Народното събрание. Певицата Дара, спечелила Евровизия тази година, ще бъде приета днес и в Министерския съвет. Вицепремиер Иво Христов, който ще е и ресорен за организиране на конкурса до година у нас, съобщи още вчера новината в БНТ. Той специално откори ръководствата на обществената телевизия, които стоят зад успеха и личния талант на изпълнителката, откриващ изключителни възможности пред България да се брандира като природни дадености и земя на специфична култура. Перото Евровизия в бюджета се очаква да бъде между 20 и 30 милиона евро, съобщи Христов. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че е образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът е показал дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители. Икономическият растеж на България ще се забави през следващите две години, а бюджетният дефицит трайно ще надхвърли 4%. Ще има и бързо нарастване на държавния дълг, прогнозира Европейската комисия. И още, ще има исторически спад на безработицата, но и недостиг на кадри. Инфлацията ще бъде около 4%. Четири мача в ФБет Лига днес в 15.30 Славия Монтана, а от 18 Спартак Варна Локомотив София, Септември София Добруджа и Ботев Враца Берое. УЕФА одобри мащабни промени в форматите на турнирите за мъжки национални отбори, които ще влязат в сила след Европейското първенство по футбол през 2028. Лигата на нациите преминава към структура с три дивизии, а европейските квалификации ще бъдат организирани на два ешелона, целящи по-голяма състезателна равнопоставеност и по-малко мачове без значение. Промените включват и разширяване на програмата за предстоящи места по стадионите.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

0: Добро утро! Ето ни обратно в новия час 8 и 8. Това е шоуто на блондинките. Вие сте с мен и с мен, коя Лина и Елена. А, имам една история по повод Лина, между другото.
1: Да, каква е тя?
0: Един приятел, всъщност позната една приятелка, чу да си говори моята приятелка с мен, чу името Лина и я попитал, коя е тази Лина? И тя казва, моята най-добра приятелка. Да. И той казал, как така? Аз познавам една Лина от радиото, слушам шоуто на блондинките. Лина и Елена, знам ги много добре. И тя казва, точно тя работи в радиото. Да. И той, искам да се запозная с нея. Моля те.
1: Да, всички искат,
0: и погледни,
1: но
0: как
1: малко
0: името ми?
1: Успяват.
0: Да, така е. Трудно. Ще се дореди.
1: Добре, дигнахме си малко акциите в 8 и 8. Така е редно в петък сутрин. Сега да се върнем и към темата и да видим там какво е положението. Питаме ви, успешни ли са връзките от разстояние, и чакаме да ни разкажете малко повече от личния ви опит. Камен Цанков ни пише, връзките от разстояние са по-лесни, но са загуба на време. Брат ми си загуби 10 години с една селска пръчка. О, Боже! Дошла в София да си живее живота. Само излизаха по заведения, концерти и театри. Той искаше да се женят, а тя не. Накрая я заряза. Много жени живеят сами и си пропиляват на празно живота. Преди обществото и семейството са им давили правилния път в живота, като устареят, съжаляват, но вече е късно.
0: Оха, ето една
1: лайкна
0: мъжката...
1: ли това, да не голи лайка.
0: Не, това е за палец надолу. Защото не одобряваме такова поведение, не за друго, Камене.
1: На кой?
0: И на жената, и на Камен иска, за който използва.
1: Да, пръчка е малко повече,
0: прекалено.
1: Със сигурност.
0: Да.
1: Иначе, в крайна сметка, пък ако човек иска просто да живее, да излиза по заведения, концерти и театри, няма лошо в
0: няма
1: това.
0: Няма лошо
1: въпрос
0: и в това.
1: Въпросът е другия човек, който е с теб, да иска същото, а не той да иска да се жените и ти всяка вечер да му сервираш салата, а тя да иска да обикаля по концерти. Не стават нещата.
0: Не стават,
1: така.
0: Не стават. Те затова трябва да се изговарят рано-рано нещата. Това е нещо, което със сигурност съм си заложила.
1: Аз не разбрах откъде е връзката от разстояние, защото той казва дошла в София.
0: Може би идва в София
1: идва
0: само
1: за тези неща, а после си се
0: връщаш.
1: Може.
0: Да.
1: Не е разказана много фактологически изчерпателно историята, затова не можем да си направим пълни заключения, но да, понякога човек може да си загуби 10 години от живота. Нека да си го подчертаем така дебело, за да не изпадаме в такива ситуации. 10 минути след 8. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към шоуто на блондинките. Идва време и за награди, и за нашия фреш герой след малко, и първите жокери около него. Чуй гласа на

0: Здравейте! 8.16 стана. Това е шоуто на блондинките. Вие сте с Лина и Елена. Вашата приятна петъчна аларма. Днес е петък, наистина.
1: Петък е.
0: И така напомняме на нашите слушатели. Празнуваме 4 седмици, 31 години любимото радио Фреш. А днес петъчно го празнуваме много добре, защото теглим на края на деня и така хората и късметлиите, които са успели, разбира се, и да познаят ежедневно кой е бил нашия фреш герой. И днес имаме такъв.
1: Имаме. Вече ви очаква публикацията на нашата фейсбук страница, както и в инстаграм на стори. Визията разкрива колкото и скрива кой е нашия фреш герой. Така че определено ще трябва да се услушате и за жокерите тази сутрин. Така ми се струва. И точно в този момент ще ви дадем първия от тях. А можем да кажем за днешния фреш герой, че е един от най-добрите и приятели в модната индустрия, дизайнерката Донателла Версач, която често я облича за червения килим. Както и ние си заключихме, добре е да си имаш такава най-добра приятелка, решаваш си много проблеми.

0: са много събития, а нашия фреш герой определено често е на червения килим.
1: Да, така
0: и
1: е.
0: И има нужда от нова рокля.
1: Още един много бърз жокър.
0: Добре,
1: и от мен, а той е, че това е една моя много любима изпълнителка.
0: Да, това е най-силният жокър.
1: Ами аз съм казвала на кои изпълнителки бих искала да отида на концерт.
0: А, да.
1: Така че, ако са ме слушали и запомнили, ето, давам жокър и от мен.
0: Да.
1: Но, в противен случай ще трябва да продължите да слушате радиото и нашите колеги малко по-късно. Ние също ще се включим с още един реален жокър. Ако обаче вече сте се досетили, като това, което трябва да направите, е да ни пишете имейл на igra@radiofresh.bg с предположението и предложението ви за нашия фреш герой днес, както и, разбира се, да дадете своите имена, телефон за връзка и съгласие да ви споменем, когато ви изтеглим за наградата.
0: Голямото тегляне ще бъде днес на финала на деня, така че слушайте и вижте дали сте един от тримата късметлии, които ще си тръгнат с награди тази седмица. Имаме винил на Ерос Рамацоти, имаме билет за концерта на Prodigy това лято в София и имаме един разкошен уикенд, планински при това, спа уикенд, за да се откъснете от ежедневието и да се наслаждавате на любими хора и може би любима музика. Не знам. Вижте всички подробности за кампанията на официалната ни Facebook страница и в Instagram и не пропускайте да се включите в играта.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове. Fresh. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
5: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
6: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете.

0: Давид Гетая и Дженифър Лопес, ако се чудите кой е това. 8.24, нямаме тайни в шоуто на блондинките и си казваме всичко. Надяваме се да го правите и вие, разбира се, в коментарите днес по темата. Успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит?
1: Така. Виждаме, че слушателите вече започват да се събуждат, което е приятно.
0: Пробуждането на слушателите на започва. Шоуто на блондинките.
1: Я да видим сега Юлия Готева какво има да ни каже. Да, и повечето такива връзки са успешни, казва тя. Имам приятели, които имаха такива връзки и след това създадоха успешни семейства, а в последствие им се родиха и деца. Ето.
0: Браво.
1: Добре.
0: Оптимистично.
1: Оптимистично. Така е.
0: Хубаво. Интересно ми е. Споделят и как точно стават нещата.
1: Ама да, точно това искам да разбера целият сценарий. Значи, те заедно ли са били първоначално, след това, примерно, живота да ги е разделил, на единия да им се, да му се отворила възможност да работи в чужбина, другия да е трябвало да реши дали да ходи с него, да жертва живота, който. Ето такива драматични раздирателни истории. Чакаме.
0: Тръгнахме от позитивното и пак си го докарахме до драмата, но
1: няма. Как? В любовта, това е.
0: Така е. Таня Кръстева пише: добро утро, приятелството оцелява, любовта не. А връзката с нахасва кърва се подчинява на правилото далече от очите, близо до сърцето. Усмихнат Петък. Ами тя връзката с нахасва кърва също си е част от тия любовни отношения, така че добре е, че Таня повдига и този пласт от цялата история.
1: Но повдига и друга тема, приятелството оцелява, казва тя, любовта не е. Все по-често чувам, че за един успешен брак е необходимо първо с човека да сте били приятели, да сте изградили такива взаимоотношения. Напълно съм съгласна, че е много важно. Може би любовта, защо да не оцелее след това, както е казала Таня, по-скоро си мисля, че се трансформира в друго. И ако ти имаш такива взаимоотношения и след това се наложи да се разделите, ще избегнете ситуации, примерно, на ревност. Защото неминуемо, когато си далеч от човека, се зараждат една такава, едно такова чувство на къде е този човек, какво прави, с кого е, дали няма да срещне някой друг там. Тази ревност, която за която сме чували.
0: Връзките от разстояние не са за ревниви хора, според мен.
1: Да.
0: Това е особено пък за такива ревниви без причина.
1: Притежателни.
0: Да, които имат голямо въображение и дори в най-малкото нещо веднага виждат повод за някаква изневяра или притеснение. Това би ги съсипало и тях, според мен, и другия човек, естествено. Ти, ако трябва вечно да се обясняваш къде си, с кого си и какво правиш, това си е абсолютно невъзможно.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Една бангаранга, добро утро. Трябваше ни, имахме нужда. Да. Дано и на вас ви е подействало така. Събудени или не, ние днес ви питаме успешни ли са връзките от разстояние и какъв е вашия опит.
1: Да видим докъде стигнахме в коментарите на нашите слушатели. Анелия Димова казва, ако двама души искат едно и също, имат еднаква представа за връзката, да, тогава, нали, дори от разстояние би могла да е успешна. В противен случай е разочарование и губене на време. Аз не мога да нарека това връзка, колкото и да съм щастлива от общуването. Тоест, за нея, ако няма някакво споделено физическо нещо присъствие. И присъствие, да, между двама души, няма как да се получат нещата.
0: Анелия ме накара да се замисля. И май ще се присъединя към нея. Да, колкото и да исках да бъда позитивна и така даже отворена към нещо подобно, ако случайно се случи в живота ми. Обаче наистина да не можеш да си легнеш до човека, когато обичаш, да го усетиш, да се събудиш с него. Ма какви сте физиономии, Велена?
1: Аз пък обичам да стоя сама на голямо легло.
0: Добре. Не, не знам. Не звучи като истинска връзка. Mm-hmm. Истинска в този смисъл.
1: Да.
0: Някакви взаимоотношения. Какво беше сега? Ситуейшншип ли беше? Как говорите сега?
1: Ситуейшншип е друго. Чакай, че аз тук само те образувам на някакви любовни термини.
0: Нищо не разбирам.
1: Ловбомбинг не знаеш. Един гостинг знаеш и това.
0: Сега разбрах.
1: Да, сега вече почваш да наваксваш. Да. Ситуейшншип е друго. Не е точно това. Но...
0: Абе, май попада и в тази графа, защото като се замислиш, като е нещо неопределено, си е ситуейшншип. Защо не?
1: Да, ама ние тук говорим вече според мен от привръзка, от разстояние за хора, които са се разбрали какви са, нали?
0: Ясно е, имали са разговора.
1: Да, имали са разговора. Питали са се сега ние какви сме.
0: Да.
1: Разбрали са се, че са си някакви и са продължили напред, но по някакъв начин живота ги е разделил. Или са били разделени и без това. Всъщност това се опитвам аз за себе си да си отговоря. Кое е по-трудно? Да влезеш в връзка от разстояние тогава, когато тя е такава от самото начало. Например, това, което си коментирахме и по-рано, запознаваш се на някаква почивка с някой, голяма любов, много, нали, голям интерес
0: много
1: между
0: реална
1: вас.
0: Ситуация.
1: И след това всеки отива и си живее там, където си живее, да. И се опитвате да поддържате, нали, тези отношения, да видите дали могат да се развият на някъде. Или хора, които са имали нормална връзка, стабилни отношения, изведнъж един, примерно, трябва да отиде да работи някъде и вие попадате на двата края на континента, например. Кое е по-трудно тогава? И кое има повече шанс да оцелее? Дали това, че вече си изградил някакви отношения или желанието да видиш какво ще стане?
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh. Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай! И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, в Мюмаксто очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям.
4: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Фронтера, Грандленд и Мока. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
5: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Сутринта е свежа, ти също. С Медико. Разкажи ни твоите сънища.
1: И тази сутрин е свежа, така е. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Свежа е, защото и днес имаме игра, която организираме заедно с Медико. И тя е следната. Дава възможност Медико на един от вас и днес да си спечели прекрасна награда. Всъщност днес е голямата такава. 10 см топ матрак с сребърни иони Медико Силвър Ортопедик.
2: Ох, колко хубаво звучи това. Представям си някой, който ще си спечели наградата и сънят му ще се промени завинаги. Как да се включите в кампанията? Отивате на официалната ни Facebook страница и отговаряте на въпроса. На 22 май питаме за какво подпомага масажиращата система в матрака Medico Plus Silver. Да хъркаш с по-добро самочувствие. Това е първи отговор.
3: Много
2: яко. Да хъркаш с по-добро самочувствие. Супер. Б. Да сънуваш бившия или бившата по-рядко.
1: Купувам го.
2: Продадено.
1: Няма да чакам. Купувам го.
2: Продадено. И лице, по-добро кръвообращение, отпускане на мускулите и спокоен сън, което според мен автоматично води и до горните две.
1: Така ли? Страхотно.
2: Така си мисля аз.
1: Много добре.
2: Давайте смело, пишете кой според вас е верният отговор в коментарите под публикацията за играта на официалната ни Facebook страница и може на финала на деня да сте късметлията, който ще грабне голямата награда. Медико определено знаят как да превърнат съня не в лук, са в необходимост и разчитат, разбира се, на високи технологии и страхотен клас материали, с които наистина да направят продуктите си топ.
1: Точно така. Разгледайте повече, за повече информация на medico.bg и не забравяйте да се включите в играта днес.
4: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
5: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хипо.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа-комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort със специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
5: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очаква най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-bg.com.
8: Как да се справя с стреса?
9: Как ми влияе родовата карма?
8: Как да постигна баланс и хармония?
10: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
11: Fresh. Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Fresh.

0: miles away. Добро утро, 8.53 стана. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и на 22 май, не знам дали го осъзнавате, почти 5 месеца от тази година изминаха. Ние в шоуто си говорим за успешните връзки от разстояние. Може би всъщност те не са такива, нямаме представа и чакаме вашият опит така да бъде споделен с нас.
1: Имаме различни коментари, имаме истории, очакваме още такива, разбира се. До този момент нещата са малко на кантар. Имаме и мнение в едната и в другата посока. По-интересно обаче въпросите, които се появяват около историите, които ни разказвате, защото навлизаме все по-дълбоко и по-дълбоко в темата. Продължаваме да го правим и в новия час, разбира се. Надяваме се да се присъедините към нас и да се включите и да ни споделите малко повече и за вашия опит. Ако пък не сте имали такава връзка, защото има хора, и които нямат такъв опит. Да. Не знам дали са късметли или не. А може би накрая на шоуто можем да го определим. Но вероятно сте слушали истории на колеги и на приятели, които са ви споделяли подобни неща. Или пък даже сте гледали някаква романтична комедия, в която накрая всичко се е подредило.
0: То там е ясно.
1: И вие сте си казали, много хубаво, ако има такава връзка от разстояние, нали, нещата така ще се случат. Така че да, всякакви мисли, всичко, което ви минава през главата по темата, бихме го чули с удоволствие, както на официалната ни Facebook страница, така и на ефирния 02 976 7474.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Fresh. Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Забрави забързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
9: Живей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Викани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
10: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
11: Сега в Айко. Домино

0: Днес ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки, ще духа до умерен север-северозападен вятър. В източна България североизточен. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22. Температурата на морската вода е около 16 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание решава дали да създаде отново комисията за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината. Премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. Целта на комисията е да спаси 258 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. На въпроси на депутати днес ще отговарят също вицепремиера Иво Христов, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на образованието Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие Иван Шишков. Аудиенция при негово светейшество Папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Това е и кулминацията на тази годишните чествания по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Певицата Дара спечелила Евровизия тази година, ще бъде приета днес и в Министерския съвет. Вицепремиер Иво Христов, който ще е и ресорен за организиране на конкурса до година у нас, съобщи още вчера новината в БНТ. Той специално откори ръководствата на обществената телевизия, които стоят зад успеха и личния талант на изпълнителката, откриващ изключителни възможности пред България да се брандира като природни дадености и земя на специфична култура. Перото Евровизия в бюджета се очаква да бъде между 20 и 30 милиона евро, съобщи Христов. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът е показал дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители. Четири мача в ФБет Лига днес в 15.30 Славия Монтана, а от 18 Спартак Варна Локомотив София, Септември София Добруджа и Ботев Враца Берое. Кристиано Роналдо спечели първа титла с Ал Насър, португалската суперзвезда и съотборниците му победиха с 4-1 дамаг в последния кръг от първенството. Роналдо се отчете с 2 гола. Селекционерът на мъжкия волейболен национален отбор на България, Джан Лоренцо Бленджини, определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим за тази годишното издание на Лига на нациите. От разширения състав отпадат посрещачите Самуил Вълчинов и Теодор Каменов. За сметка на това, сред диагоналите има ново попълнение. Младия волейболист на Левски София Димитър Бейчинов. Дебют в Лигата на нациите правят разпределителя Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков, а също и либерото Ясен Петров.
1: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, блондинките.
2: И аз, Петко.
1: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

0: 9:06. Добро утро в шоуто на блондинките, където и днес имаме интересна и любовна тема, като за петък. Успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит? Това е голямата дискусия, която си заформим на официалната ни Facebook страница и в която се включват хора с лични истории, с истории на братя,
1: сестри,
0: познати,
1: стринки,
0: всякакви. Кирил Семков е един от така постоянните ни слушатели с интересно мнение и различна гледна точка. Да видим дали на него му се е случвала такава връзка.
1: Добро утро, момичета, казва Кирил. Аз нямах много връзки от разстояние, доколкото си спомням, но имаше доста закачки.
0: Така, по-добре. По-добре много закачка, добре. Отколкото връзка.
1: Да. Разбира се, това беше по време на студентските години. Ясно. Също съм бил и любовник от разстояние.
0: Вау!
1: Ма

0: да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
0: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел. Сега в Айко.

на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това са хитовете днес. Единствено и само по радио.

0: Хороскоп.
1: Добро утро в шоуто на блондинките, където е време да хвърлим поглед и към хороскопа за днешния петък. Стартираме с лунините, които ще почувстват желание да кажат нещо, което дълго са премълчавали. Денят е подходящ за искреност, но не и за прибързани думи. Тонът ще бъде по-важен от самите думи.
2: Добро утро, делци! Ще ви се отвори възможност да промените нещо в ежедневието си, което ви натоварва. Малка промяна днес ще донесе голямо облекчение след време.
1: При близнаците нещо ще привлече вниманието ви и ще ви отклони от плана, но точно там може да се крие нещо интересно. Позволете си малко спонтанност.
2: Раци, ще усетите, че е време да приключите тема, към която все се връщате. Понякога затварянето на една врата е най-доброто, което можете да направите за себе си.
1: Тук се сещам за тези клипчета в интернет с въртящата се врата. Където, нали, затварям вратата.
3: На пералнята.
1: И се връщаш отново. Ей, да. добре. Дано при раците не е така. Лъвове, някой ще потърси мнението ви и ще разчита на него повече, отколкото показва. Денят ви напомня, че думите ви имат да

0: влияние. Използвайте ги внимателно.
1: Де вие ще усетите специално внимание от човек, който обикновено не е толкова открит. Един дребен жест ще ви каже повече от дълъг разговор.
0: При везните ще им се прииска да се откъснат от рутината. Денят е подходящ за нещо ново. Може да е среща, място или пък просто идея, която да ви върне любопитството.
1: Добре, добре. Скорпиони, някой ще ви изненада с решение, което не сте очаквали. Не реагирайте веднага, изчакайте и вижте какво стои зад него.
0: Стрелец, денят носи усещане за движение и лекота. Възможно е да получите новина, която ще промени плановете ви, но към по-добро.
1: А, така, дано да е така. Кози и Рози, ще осъзнаете, че сте поели твърде много отговорности, които не са ваши. Днес е подходящ момент да върнете част от тежестта там, където и е мястото.
0: Много интересен хороскоп за водолеите. Нещо в поведението на човек около вас ще ви накара да се замислите дали не изпускате знак. Денят е добър за малко повече смелост в личните отношения.
1: Супер! Финишираме с рибите. Ще почувствате нужда да се дистанцирате от чужди драми и очаквания. Това не е отдръпване, а грижа към себе си. И ще ви се отрази много добре, риби.
0: Ох, този съвет можем да го приложим и за всички останали представители на зодиака. Добро утро, това е шоуто на Блондинките. Продължаваме напред с още хитове.
2: По-силни от кафе. Това са Блондинките на Радио Фреш. Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Сутринта е свежа, ти също. С Медико. Разкажи ни твоите сънища.
1: Добро утро, 9.31. Чудесно време да ставате в момента. Ако днес ви е някакъв такъв дъждовен, да го наречем, ден.
2: Да го пишем дъждовен.
1: Да, децата не са на училище, вие сте home office, но нямате много ранни срещи. Или пък просто е трябвало да излезнете и да купите нещо навън, може би.
2: Да, от магазина за закуска.
1: Да, или да отскочите до аптеката, за да вземете нещо оттам. Като казах аптека, между другото, получихме сведение, че в Ремедиум, в Младост 2, слушат много силно шоуто на блондинките. В общи линии хората отиват, за да си търсят някакви лекарства, а ние им даваме и други решения за живота.
2: Енергия, като,
1: как да се справят с връзките от разстояние и как, разбира се, да имат по-добър сън. Тази седмица определено сме се фокусирали върху това, защото добрият сън не е лукса, необходимост, и от medico.bg много добре знаят това. Напомнят го и на нашите слушатели и дават награди.
2: А каква е днешната? Голямата награда е петък, 10 см топ матрак с сребърни иони Medico Silver Orthopedic. Как трябва да участвате за тази голяма награда днес? Еми, простичко е, отворете Facebook, нашето място, намирате публикацията и отговаряте на днешния много забавен въпрос.
1: По-скоро отговорите му са забавни, иначе въпросът е много сериозен. Питаме за какво помага масажиращата система на матрака Medico Plus Silver. Да, този матрак има масажираща система. И отговорите са: А, да къркаш с по-добро самочувствие, Б, да сънуваш бившите по-рядко, или С, по-добро кръвообращение, отпускане на мускулите и, разбира се, спокоен сън.
2: Ами, чакаме отговорите на този въпрос. Вие междувременно, разбира се, можете да погледнете и на medico.bg какво предлагат те, и ви пожелаваме успех в днешната игра.
3: Чуй гласа на блондинките. Единствено по Радио Фреш.
4: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: Без борба за спокойствие. Вратите ни са с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
8: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани сери за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
7: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
9: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. Червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
10: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Новините от последния час.
12: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
13: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
14: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

0: Добро утро! 9.43. Станам почти вече към финала на шоуто в този доста мрачен ден, когато не ти се иска много да излизаш от вкъщи и най-вероятно ще имаш long distance relationship с гаджето ти, даже и той да живее в същия град, но на друго място.
1: Да, условията малко възпрепятстват физическия контакт понякога. Това е положението. Днес е интересна тема, наистина. Говорим си за връзките от разстояние, дали са били успешни или не, и какъв е бил опитът на нашите слушатели. Виждаме, че Кирил се е върнал, както го посъветвахме.
0: Кирил се е върнал, ама пак не е казал не е ли нищо, казал? Кой знае колко пикантно. Той така ни разказа, че е имал такива отношения в студентските си години. Също съм бил и любовник от разстояние, ни беше написал, и ние естествено любописваме какво значи това. И той ни е написал, ми тогава бяхме млади и глупави, имаше чувства със сигурност, но чак за любов не знам, честно казано. Знаете как е, като си млад и гориш. Добре, добре, измъква се малко.
1: Значи, може и да не се измъква, просто да не е имал такъв подтекст, това, което е казала. Ние да търсим, разбираш ли, ето тук има малко. Така. Обаче ние очакваме от Кирил много повече, защото знаем на колко е способен.
0: Вярно е. Виж сега лична история от Магдалена, обаче, която ни пише, имах една такава връзка. Така. Пропилях си 7 години с него.
1: Леле.
0: Уж бяхме сериозни, а като дойде време да се събираме да живеем заедно, даде назад. А не беше лесна логистиката, защото той живее в чужбина. Въпреки това, всеки месец бяхме заедно за по седмица, понякога и два пъти в месеца, но след това реших, че до третия месец, ако не заживея с мъжа, за да видя реално как ще се разбираме, няма смисъл да се продължава връзката.
1: Това да заживееш с някого определено е важна стъпка, за да разбереш дали можеш сега 3 месеца. Да. Съгласна съм, защото аз имам опит и от двете. Имам опит да заживея много бързо с човека, с когото бях, и такъв, че да изчакам правилния момент, готовност и така нататък. И както виждате, няма явно правило, и двете не сработиха. Така че, когато си го усетиш на определена важна стъпка, за да разбереш този човек, разбирате ли се или не.
0: Да. Иванова е... точка, ни пише, не, няма шанс такива връзки. Тя е много категорична, не се е обосновала много, но пък си има мнение.
1: Да.
0: Ева Андреева пише, ами аз съм имала две такива, разстоянието не беше проблема, самия човек. Емоционалното разстояние е по-важно от физическото, дори човека да е от Сеул, а аз от Сливен, няма да има проблем, ако сме на една вълна. Всичко си зависи от човека, не от разстоянието. Между другото, много ми харесва това, което казала. Емоционалното разстояние е по-важно от физическото. Даваме голям лайк и продължаваме напред с още хитове.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Fresh. Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! В шоуто на блондинките точно 10 минути остават до 10 тази сутрин. Завършваме седмицата, надявам се, успешно и ще предадем щафетата на Тео след малко. Но преди това няма как да не си довършим дискусията около въпроса, който ни вълнуваше тази сутрин. Свързан с това, успешни ли са връзките от разстояние? Имате ли опит с такива? Какво е вашето впечатление? Изобщо, какво мислите по темата? Да видим още от коментарите, които не успяхме да прочетем до този момент.
1: Хайде. Така, стигаме до Павлин Маринов, който казва, има една приказка. Търси ближния, че ако търсиш далечния, баси транспортните... транспортните разходи, окей.
0: Да.
1: гати транспортните разходи, чакай малко да сложим цензура. Да, така е. Еми, ние си говорихме за горивото и за цените, така че бъдете практични, търсете любовта около вас. Те и хората си го казали. Понякога любовта е срещу теб, но ти просто не я виждаш.
0: Така е. А и хората по принцип, знаеш как обичат да казват, аз не се вълнувам от политика, нали? Защото това... Какво ме интересува мен политиката? Обаче политиката е свързана реално с всеки аспект от живота ни, ето даже и с любовта. И директен пример за това.
1: Точно.
0: Покачва се цените на горивата, това е в отговор на политическата ситуация в света и хоп, връзките от разстояние стават вече доста неудобни. Теменушка ни пише, добро утро, ранобудни момичета, не можеш да имаш връзка от разстояние, убедена съм. Мъдрите хора са казали, далеч от очите, далеч от сърцето. Та хубав и щастлив, макар и дъждовен ден ви пожелавам, ще се радвам, ако ме поздравите с една песен за рождения ми ден.
1: О, Теменушка, честит рожден ден.
0: Една Майли Сайрас специално
1: може
0: за нея.
1: Може да изпееме нещо сега.
0: А ние да пеем?
1: Да, ми да, тя
0: нищо
1: казваме.
0: Не ни е направила, Теменушка, не дей така.
1: Да й причинявам
0: лошо. Да. Цяла сутрин се стараем да сме позитивни и сега. Хайде.
1: Добре.
0: Венелина Димитрова пише, в повечето случаи са провал връзките от разстояние. Боян казвала, добро утро, момичета, докато бях в казармата, имах такава любов от разстояние. Аз служих в град Русе, а тя беше от Момчилград, но учеше в Пловдив. Ще се уволня, но след това се...
1: Изчакала го е.
0: Да, изчакала го е. Той тък му се уволнила и се разделили. Класическа история.
1: Да, доста.
0: Да.
1: Петя Желева казва, да, ако преди това има изградена здрава връзка с любов
0: и
1: доверие,
0: да.
1: Налагало ми се и съм успяла да я съхраня.
0: Браво. Ето, завършваме позитивно все пак.
1: Да.
0: Виж, човек като си постави една цел в началото на шоуто, как то накрая му се подреждат нещата.
1: Манифестация му е работата.
0: Да. 8 минути до 10. Това е всичко от нас. Хубав, дълъг и празничен уикенд и ще се чуем във вторник.
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки, ще духа до умерен север-северозападен вятър. В източна България североизточен. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22. Температурата на морската вода е около 16 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание решава дали да създаде отново комисията за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината. Премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. Целта на комисията е да спаси 258 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. На въпроси на депутати днес ще отговарят също вицепремиера Иво Христов, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на образованието Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие Иван Шишков. България и Турция започват днес разговорите за предоговаряне на условията по споразумението БОТАЖ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, като целта е да се намери взаимно работещо решение. Договорът беше подписан в началото на 2023 за 13 години. Аудиенция при негово светейшество Папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михайла Долцова. Това е и кулминацията на тази годишните чествения по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Певицата Дара, спечелила Евровизия тази година, ще бъде приета днес и в Министерския съвет. Вицепремиера Иво Христов, който ще е и ресорен за организиране на конкурса до година у нас, съобщи още вчера новината в БНТ. Той специално откри ръководствата на обществената телевизия, които стоят зад успеха и личния талант на изпълнителката, откриващ изключителни възможности пред България да се брандира като природни дадености и земя на специфична култура. Перото Евровизия в бюджета се очаква да бъде между 20 и 30 милиона евро, съобщи Христов. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Четири мача в ФБет Лига днес в 15.30 Славия Монтана, а от 18 Спартак Варна Локомотив София, Септември София Добруджа и Боте Враца Берое. Кристиано Роналдо спечели първа титла с Ал Насър, португалската суперзвезда и съотборниците му победиха с 4-1 дамак в последния кръг от първенството. Роналдо се отчете с 2 гола. Селекционерът на мъжкия волейболен национален отбор на България Джан Лоренцо Бленджини определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим за тази годишното издание на Лига на нациите. От разширения състав отпадат посрещачите Самуил Вълчинов и Теодор Каменов. За сметка на това, сред диагоналите има ново попълнение. Младия волейболист на Левски София Димитър Пейчинов. Дебют в Лигата на нациите правят разпределителя Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков, а също и либерото Ясен Петров.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

Господин Сезнайко, така, нека да го оставим на Даша Терис Уимс да смята, че такива умения има. Аз си знам само едно. Едно си баба знае, едно си бая. От 10 до 2. Здравейте от мен сега. Тел съм аз. Шон Пол и Ина чакат Let It Talk To Me. Да, да им позволим пък да попеят от ефира на Fresh. Хубав 22 ден на май. Мрачен така малко на Fresh базата. 50 нюанса. Сигурно пък топло времето, дъждовно. При вас как е?

0: Fresh Dance е номер едно за хитовете. Ден съм графа с картина.
1: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
0: Виж, ето ме. Чака на стендбай, чака нисък старт, новият звезден дуел. А пък чуй, ето го, резултата от този, който приключваме сега. Започнахме го вчера по това време. Наистина страхотна битка стана, то по-скоро битка само от едната страна. От другата имаше така някакво тежко поражение и на двата фронта, и в Facebook, и като история в Instagram. Битка не мина, наказателна акция проведоха Lady Gaga и Bradley Cooper с Shallow срещу Miley Cyrus. Younger You, Die Hard феновете на Miley Cyrus страдат, но тези на Hannah Montana не толкова. Така че, скъпи приятели, това е положението 2-0. Добре знаете, че 2 са и наградите. Чудесни Fresh Merch награди, които ето ти дойде края на седмицата. В някакъв момент ще направим и жребий. Без значение дали сте посочили хит, който е спечелил дуела или не, имате шанс само в момента, в който сте дали палец или сърце за някои от тези хитове, които чувате през седмицата. Новия звезден дуел за тази седмица започва така. Хугъл ли е? Той си знае. Тези, които разбира се бяха тук в България на едно парти на Хугъл, също добре знаят как се казва. Той с солто Бам Бам Джамейкън, иначе е казано. Сега да обърнем внимание на Жу. Някой казва, тихо да чуем Фейдит. All I wanna do е да ви видя да гласувате. Няма как. По-скоро ще видя палците и сърцата, които вие давате звездния дуел, а ние даваме наградите. Ние даваме звездния дуел също.
1: Хитовете днес. Fresh. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко УХТ за 1,09 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl заслужава си.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зенифлекс мрамор медиум. Силно
5: за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко УХТ за 1,09 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени аспержи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl заслужава си.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: Значи и при теб са наминали вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Казват

0: Giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
0: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Солто.
2: Джамейкан. Бам, бам.
0: За да се опита да пребори.
1: Зу.
2: Фейдед.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Микела Маринова и Тино. Сърцераздирателно, много вълнуваща наистина балада. Ако можех, то така е. Ами, не знам, но хубаво е човек да опита в крайна сметка. Както казва един приятел, може ли да кара самолет? Ми, не знам, не съм опитал, може и да мога. Така да, вие можете също да познаете днес, да опитате да познаете кой е нашият фреш герой, чийто образ сме замъглили така лекичко. Да, може да го... Може направо да го конспирирате. А направите ли го това, скъпи приятели? Може да отговорите с имейл, сверен отговор, разбира се, на igra@radiofresh.bg. Защо? Защо? Why? Why? Tell them that is human nature. Това е друга песен. Майкъл, гледахте ли Майкъл? Страхотен, наистина, великолепен. Такъв какъвто всъщност е наистина той. Така, The King of Pop. Но не, нашият герой не е The King of Pop, а е един човек, артист, който през май 2026 година официално е получил своя собствена звезда на алеята на славата в Холивуд. Така че, заповядайте, разпознайте го, ето ви и жокер за по-лесно разпознаване и отговорете с верен отговор на имейл igra@radiofresh.bg. Питахте ли за наградите? Има, разбира се, награди. Как да няма награди, бе? Ние в коя игра нямаме награди? И то страхотни. Веднага ви казвам. Двоен винил на Ерос Рамацоти. Билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в България. А големият победител ще си спечели прекрасен планински уикенд за двама в сърцето на Родопите, във великолепен спа хотел, от който хотел ще излезете просто за смени след уикенда, защото хотел се казва и смена и не е готин само с това. Така че заповядайте, това е играта. Нашият фреш герой чака вашето откриване и разпознаване. Дискотех, пък Елини Форейра и Аркейд чакат за тени реклами време. Пока съм те!
2: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
4: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
7: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel викани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончи.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ъгъл!
2: Солто!
3: Джамейкан! Бам-бам!
0: За да се опита да пребори.
3: Зу! Фейдет!
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
1: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com. И накликай още днес. Stantec, твоето място за технологични находки.
5: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
6: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
7: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети

0: With the MC Busy Honey, помети масло, така да се каже, ще върви ефира в новия част, но преди това оставаме на канала на Fresh и на вълните на Fresh с Chanel и Tyla. Show me love, наистина. Show me не само, покажи ми не само любов, покажи ми така ведрост. Оптимизъм ми покажи. Защо? Ми защото е полезно, бе, здравословно си е направо. Даже доказано е, че с 35% пада рискът от инфаркт, от инсулт също, както аз ги обединявам и наричам инсфаркт, ако си оптимист. Ето ти, ето просто бъди оптимист и 35% надолу пада риска да ти се случат такива гадорийки. Това е положението. Както го питаха един... Добър ден, извинете, вие оптимисти сте? И това, аз ли? Такъв стресен се човек. Дойде му изведнъж. Аз обикновен човек сам си.
1: Радио Fresh.

0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
1: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май, те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Plant Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
4: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Живей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
6: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Солто. Джамейкан. Бам-бам. За да се опита да пребори. Зу. Фейдет. Изберете по-любимата за вас.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Днес ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки, ще духа до умерен север-северозападен вятър. В източна България североизточен. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22. Температурата на морската вода е около 16 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание решава дали да създаде отново комисията за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината. Премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. Целта на комисията е да спаси 258 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Правосъдният министър Николай Найденов коментира пред журналисти, че трябва да има орган за борба с корупцията. Доскорошният български европрокурор Теодора Георгиева е работила срещу ГЕРБ. Самият Кирил Петков е признавал, че тя е човекът, който ползват за бухалка. Обяви в първото си изявление от новия парламент лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Отрече да има каквато и да било роля в избора й. Твърди, че не познава нито джуджета, нито бившия следовател Петьо Петров. Настоя също, че заедно с Делян Пеевски по негова инициатива България е предоставила ракети на Украина. България и Турция започват днес разговорите за предоговаряне на условията по споразумението БОТАЖ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, като целта е да се намери взаимно работещо решение. Договорът беше подписан в началото на 2023 за 13 години. Аудиенция при негово светейшество папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Това е и кулминацията на тази годишните чествения по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Пиковите часове ще се ограничават движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Четири мача в FBET Лига днес в 15.30 Славия Монтана, а от 18 Спартак Варна Локомотив София, Септември София Добруджа и Боте Враца Берое. Кристиано Роналдо спечели първа титла с Ал Насър. Португалската суперзвезда и съотборниците му победиха с 4-1 Дамак в последния кръг от първенството. Роналдо се отчете с 2 гола. Селекционерът на мъжкия волейболен национален отбор на България Джан Лоренцо Бленджини определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим за тази годишното издание на Лига на нациите. От разширения състав отпадат посрещачите Самуил Вълчинов и Теодор Каменов. За сметка на това, сред диагоналите има ново попълнение. Младия волейболист на Левски София Димитър Пейчинов. Дебют в Лигата на нациите правят разпределителя Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков, а също и либерото Ясен Петров.
2: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

Second Voice. Let me be. Така е. Позволете ми да се представя отново. Бел съм аз. The Second Voice. Вътрешния. По-скоро The Inner Voice. В мен казва, кажи и още нещо. Кажи още нещо на тия хубави непознати хора. Казвам ви, хора непознати, че едни познати хора ще влязат сега в ефира. Ника, Вениамин, Ервесто, Веленсуела са познати. Няма да му дам форми и този път на Зен, но пък той ще ни даде страхотен хит. Като трети такъв в този час, Die For Me.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Солто.
2: Джамейкан. Бам, бам.
0: За да се опита да превори.
2: Зу. Фейдет.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: XXL.
1: Сега Файко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко. Където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец. Носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци. Очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак. Този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец. Целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Къде са?
1: Точно до теб.
0: Избери си една.
1: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
0: Жули, Sense of Style.
2: Така звучат хитовете днес.
3: Okay.
2: На radiofresh.bg.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Солто.
2: Джамейкан. Бам, бам.
0: За да се опита да пребори.
2: Зу. Фейдет.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Gone, gone, gone. Don't deny. И Teddy Swims, разбира се, то е ясно. А Даша, Дейвид Гета също. Пулсацията. Да, gone, gone, gone. Не, не е изчезнала. Има я още и ще има много време, но вие не чакайте в последния момент. Се включете още сега в нашата страхотна игра, за да откриете кой е днешният фреш герой. Днес е Международният ден на биологичното разнообразие и ние така за разнообразие, а и за да увековечим паметно нашия 31-и рожден ден, състоял се неотдавна. Започнахме тази игра още от миналата седмица и страхотните награди очакват вас. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацотти, както и билет за мега шоуто на Prodigy на 2 август в България, в една арена. А, имаме и голяма награда, разбира се. За къде без голяма награда, скъпи приятели? Прекрасен, чудесен планински уикенд за двама в великолепен спа-хотел в сърцето на Родопите. А, така. Просто разпознайте коя е нашата фреш звезда. Фреш героя, който чието снимка ще видите на Facebook страницата на Fresh и като стори в Instagram също, пък направо без да е на стори, може да е там. Снимката лекичко сме замъглили нещата, за да може да ви затрудним, но пък имаме жокери, за да може да ви улесним с това. Когато е само на 16 години, тя издава автобиографична книга, наречена Miles to Go, в която разказва за училището, феновете и пътя до славата. Коя е тази наша фреш звезда? Отговаряйте вярно с имейл на игра@radiofresh.
0: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
3: Да, нямах да очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
5: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Солто.
2: Джамейкан. Бам, бам.
0: За да се опита да пребори.
2: Зу. Фейдед.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 фейсбук приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Солто.
2: Джамейкан. Бам, бам.
0: За да се опита да пребори.
2: Зу. Made it.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки, ще духа до умерен север-северозападен вятър. В източна България североизточен. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22. Температурата на морската вода е около 16 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът днес реши да бъде създадена 5-членна комисия за противодействие на корупцията. Тя бе закрита по-рано тази година. Целта на комисията е да спаси 258 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Правосъдният министър Николай Найденов коментира пред журналисти, че трябва да има орган за борба с корупцията. Найденов призова също така Борислав Сарафов да се оттегли от поста директор на Националната следствена служба, което го прави и заместник главен прокурор, като предупреди, че иначе ще продължи работата по освобождаването му по дисциплинарни причини. Доскорошният български европрокурор Теодора Георгиева е работила срещу ГЕРБ. Самият Кирил Петков е признавал, че тя е човекът, който ползват за бухалка. Обяви в първото си изявление от новия парламент лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Отрече да има каквато и да било роля в избора й. Твърди, че не познава нито джуджета, нито бившия следовател Петю Петров. Настоя също, че заедно с Делян Пеевски, по негова инициатива, България е предоставила ракети на Украина. Всеки втори българин смята, че България и Българската национална телевизия ще се справят с организацията на Евровизия 2027, сочи допитване на Alpha Research. Близо 60% от анкетираните са на мнение, че София трябва да е домакин на музикалното събитие. Днес в 2 след обед певицата Дара ще бъде приета в Министерския съвет от премиера Румен Радев. Аудиенция при негово светейшество Папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Това е и кулминацията на тази годишните чествания по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Четири мача в FBET Лига днес в 15.30 Славия Монтана, а от 18 Спартак Варна Локомотив София, Септември София Добруджа и Ботев Враца Берое. Кристиано Роналдо спечели първа титла с Ал Насър, португалската суперзвезда и съотборниците му победиха с 4-1 дамак в последния кръг от първенството. Роналдо се отчете с 2 гола. Селекционерът на мъжкия волейболен национален отбор на България Джан Лоренцо Блинджини определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим за тази годишното издание на Лига на нациите. От разширения състав отпадат посрещачите Самуил Вълчинов и Теодор Каменов. За сметка на това сред диагоналите има ново попълнение. Младия волейболист на Левски София Димитър Пейчинов. Дебют в Лигата на нациите правят разпределителя Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков, а също и либерото Ясен Петров.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи празнично

Дъхната. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес така абсолютно на воля и доста умело плуват тези южнокорейчета BTS, тази бой банда в ефира на Фреш. Толкова добре, че направо ги пускаме в първи коридор, първи хит. Яморе, да. Така е, с любов към всички хитове гледаме, без значение кой откъде идва. Мо Блак, Салив Кейта, Чезария Евора, идват насам. Мен А Нид да ни сподели за нейните въжделения и мечти. Оливия Деано по лична карта, иначе Оливия Дин. Fever Dream, Алекс Уорън, 4 бързи в обедния, а за някой в обядния час.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Солто.
2: Джамейкан. Бам, бам.
0: За да се опита да пребори.
2: Зу. Фейдед.
0: Изберете по-любимата за вас песен

Алекс Уорън, дори според мен и той някакси, ако се замисли, много ще му се иска още сега да се включи в играта «Познай кой е днешният фреш герой». Защо? Защото Fever Dream на всички, които участват в тази игра, са не само двойния винил за, на Ерос Рамацоти или пък билета за мегашоуто на Prodigy на 2 август в България, а най-вече според мен тази хубава планинска почивчица уикенд за двама, великолепен спа хотел в сърцето на Родопите. Ми как да не е, Fever Dream има на това и абсолютно постижим Dream, така да кажем, се явява, защото ето си, ако знаеш, ако ти познаеш този наш фреш герой, за който Жокер веднага ти давам, който може и да си разпознал вече на нашия Facebook снимката му, макар да е замъглена, или пък в нашия Instagram, но ето ти, Жокер, бе. Стана известна, световно известна даже, като тинейджерка с двойния си живот. Аха, в хитовия хитов сериал на Дисни. Няма сега да го казвам, защото съвсем пък ще ви подскажа. Ето това е нашият герой, това му качество. Едно от многото. Ако вече знаете за кого говоря, заповядайте, отговорете вярно с имейл на игра @radiofresh.bg късмет в играта.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сръчна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-догс.
0: Радио Фреш. Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Самифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделите са сочна наденичка на скара с картофки или си на

0: Тераси, балкони и басейни, без поява на петна, за красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
5: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Солто.
2: Джамейкан. Бам, бам.
0: За да се опита да пребори.
2: Зу. Фейдед.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Bruno Mars, I Just Might. Наистина, понякога като се замисля как успя провидението да ни даде такъв артист като Bruno Mars, който да прави хем изключително мейнстрим музика, хем пък с изключително добавена музикална стойност. Просто не ми го побира ума от око до око в черепната кутия.
1: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
5: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. Червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
8: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ъгъл! Солто!
2: Джамейкан! Бам-бам!
0: За да се опита да пребори.
2: Зу! Фейдет!
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
3: Това е шоуто.

0: хитовете днес по Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Вторник сутрин в шоуто на блондинките влизаме рязко в офиса. И ви питаме, ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Шоуто на Тео.

0: Утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купеста от дъждобна облачност и на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бившият премиер Бойко Борисов отрече да имал каквато и да е роля в избора на Теодора Георгиева за български представител в Европейската прокуратура на Лаура Кьовеш. Той обвини Георгиева за това, че била бухалка и е водила политически мотивирани дела срещу ГЕРБ. Георгиева обаче получава поста си именно по време на управлението на ГЕРБ. Капитал публикува своя информация, според която правителството на Бойко Борисов през 2020 година е поискало разместване в потребата на кандидатурите за делегиран прокурор от България. Целта е била именно Георгиева да бъде избрана вместо други двама магистрати, класирани преди нея. На многократни въпроси. Защо? Правителството му е прокарало избора на Георгиева пред другата класирана прокурорка. Бойко Борисов прехвърли топката към бившия си правосъден министър Данаил Кирилов. Аз не съм сменял нищо, заявявам го най-отговорно. В последствие Дани Кирилов беше сменен като министър. Ако той си спомня нещо повече да каже, премиера няма отношение, каза още Борисов. Министър на правосъдието Николай Найденов за първи път демонстрира по-твърда позиция за пълно отстраняване на бивши изпълняващ функциите главен прокурор у нас Борислав Сарафов от съдебната система. Найденов предвижда и законови промени, с които Сарафов вече няма да бъде заместник главен прокурор в ролята си на директор на Националната следствена служба. Не бих призвал Борислав Сарафов да се оттегли от съдебната система, но ще го поздравя, ако го направи. Борбата с задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам, поради което се надявам той да прояви достатъчно чест, така че да освободи прокуратурата от присъствието си, каза министъра на правосъдието. Парламента възстанови Комисията за противодействие на корупцията. С промените на първо четене мнозинството одобри решението. За гласуваха 153 народни представители от ПБ, ГЕРБ, ДБ и ПП. Против бяха 13 депутати от ДПС. Възраждане не участваха в гласуването. Новата антикорупционна комисия ще бъде 5 членна, като един от членовете ще се избира от Народното събрание. Друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. И един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се мандата на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателя ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Разликата в заплащането между мъжете и жените да се намали от сегашните 12 на 10% от 2030 година. Това е заложената национална цел в проект за промени в закона за защита от дискриминация. Той е публикуван за обществено обсъждане в кратки срокове до 2 юни. Причината е, че до 7 юни България трябва да приведе законодателството си в съответствие с евродирективата за укрепване прилагането на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд. Шампиона Левски и носители на купата на България ЦСКА ще се изправят в двобой за суперкупата на страната. В началото на септември месец пише Спортал БГ. В последните три сезона битката за трофея се решаваше в началото на февруари във Велико Търново, Пловдив и София. По всяка вероятност обаче това нещо ще се промени, като датата на матча ще влезе в проекто календар, който ще бъде изготвен от БФС и одобрен от изпълнителния комитет на централата. Любопитно е, че за първи път от 20 години сините и червените ще спорят за суперкупата на страната. За последно двата гранда на народния футбол бяха в дуел за отличието през далечната 2006 година, когато ЦСКА спечели с ДУСПИ. Арена на срещата със сигурност ще е националният стадион Васил Левски, като се очаква да бъде подобрен до сегашния рекорд за най-посетен матч за третата по значимост купа в родния футбол. 21 000 зрители на Лудогорец Левски през 2022 година. Локомотив Пловдив пусна в продажба билетите за градското дерби с Ботев. Съобщиха от футболния клуб. Двата тима се срещат в последен кръг от плейофната фаза във втората четворка на първа лига на 25 май понеделник от 17.45 на стадион Лаута. Даниеле Торино е новия старши треньор на волейболния шампион на България при жените Марица Пловдив. Съобщават от отбора наставник вече парафира своя договор и започна работа на чело на жълто-сините. Националният селекционер на Англия Томас Тухел обяви официалния състав за предстоящото световно първенство по футбол. Големите новини са не толкова повиквателните на звезди като Джуд Белингъм и Хари Кейн, колкото отсъствието на много ключови фигури като Трент Александър Арнолд, Фил Фолдън, Хари Магуайер и Кол Палмър. Решенията на германския специалист предизвикаха вълна от коментари, като самият той ги защити с мотива, че търси химия в отбора. Тухел остави зън борда редица звезди от висшата лига.
1: предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, блондинките.
2: И аз, Петко.
1: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Обикновено гласовита, експресивна певица сега на Били Айлиш. Не може да чуеш гласа, разбира се. Може би защото казва, хайде. Вече обедното време мина. 10 минути от първия световен работен час изминаха, пък вие още обядвате, още нещо похапвате. Какъв нишан да дам, че шефа идва и ще стане проблем? Ще стане така, че като си легнем, да не си говорим, а не? The Fed of Ophelia, Taylor Swift и Дия с нишан сега по Fresh. Save Me Tonight, David Guetta и Jennifer Lopez. Е така си каза, Save Me Tonight, черното дропче, защото знае, че петък е. Трескаво повтаряше черния ми дроп, ми верно е петък.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Солто.
2: Джамейкан. Бам, бам.
0: За да се опита да пребори.
2: Зу. Фейдед.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

Радио Фреш, танция на Оред Нозе хитовете днес. 21 минути, вече след 1 часа до 1, евентуално в офиси или пък там, където сме били. Аз, честно ви кажа, не съм мръдал до къща, защото ми е кеф

Радио Фреш танция на редно за хитовете днес. 21 минути вече след 1 часа до 1 евентуално в офиси или пък там, където сме били. Аз честно ви кажа,

0: Радио Фреш, танция на уред за хитовете днес. 21 минути, вече след 1 часа до 1 евентуално в офиси или пък там, където сме били. Аз, честно ви кажа, не съм мръдал до къща, защото ми е кеф. Много ми е приятно. Дейвид Гета си слушам с Дженифър Лопес, Save Me Tonight. При вас Тейлър Суифт, само след малко ще си слушам, ще си усиля рекламите. А пък вие си усилете сега също предавателите, защото да, и усилете чувствителността на вашите уши, защото ще ви предлагам да се включите в нашата чудесна игра да познаете поредният днешен фреш герой, жокер за него. Веднага ви казвам, един от най-добрите и приятели в модната индустрия е дизайнерката Донателла Версаче, която често я облича за червеният килим. Коя е тази сега наша фреш звезда? Отгатнете, ще си спечелите двоен винил на Ерос Рамацоти и билет за мегашоуто на Продиджи. Прекрасен уикенд за двама в чудесен хотел, великолепен в сърцето на Родопите. Пращайте верен отговор на игра @radiofresh.bg. Идувайте днес. На radiofresh.bg.
1: Fresh. Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ъгъл. Солто.
2: Джамейкан. Бам, бам.
0: За да се опита да пребори.
2: Зу. Фейдед.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Вторник сутрин в шоуто на блондинките влизаме рязко в офиса. И ви питаме, ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Фреш.
2: Страхотни новини. Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет CBA празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
7: Защо пък веднага?
6: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
7: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес четвърт час, преди да си кажем чао. Роби с Рано Призори, Рано Призори. Така е. Имайте се, няма лошо. Млади, нека се любят сърцата, нека се раждат деца, ма именно внимавайте с последното. Ако не е планирано, не е добре така да се случва нито Рано Призори, нито когато иде. Защото да, имайте се. Има се 10 месеца, 9 по-скоро. 10. Що 10, бе? Боже, бе, 10. А да не са слонове. Слоновете май имаха така доста дълго време на бременност. Така да, внимавайте с това. Да. И какво ще имате евентуално, след като се имате след 9 месеца. Така, добре. Why? Само след малко ще минем към тази песен Coyote the Prince Karma. Рано Призори, не знам дали ще му бъде изпълнена присъдата. Слава Богу, никой не ме запознава. Така, доста далече съм от това нещо. И като цяло, ние в България сме доста далече от този тип правосъдие, което включва смъртно наказание. Но ето ти, Рано Призори или когато там се изпълни тази присъда на, на тяхния министър, ще си се изпълни, защото човека са го хванали в корупция. Бивш министър на... Какво е той? На какво е бил министър? На земеделието, точно така. В Китай, Танг Жунцян получил е подкупи над 268 милиона юана, което са и в евро са много, и в долари са много, 38 милиона долара. Така подкупи бил получил този Тан Жунцян. Виж, мисля на земеделието. Да, осъден на смърт, след като разследващите установили, че е получил тези подкупи на тази сума. Присъдата е част от мащабна антикорупционна кампания, започната от президента Си Цзинпин. Една от най-строгите антикорупционни, така и определят, кампании в света. Добре да гледам снимката на този човечец. Миличкия клет застанал там. 38 милиона долара да получиш подкупи и да не си оправиш зъбите. Това, не знам, не го разбирам. Те може би заради това ще го ликвидират, защото то няма усмивка тук, просто бомба паднала там.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Radio Юв Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Койот, The Prince Karma, Калай, Саундърс. Не, не ядем Калая, така да се каже. Но явно колегите таксисти го консумират този. Защо? Защото, ето, слушахме, какво казах, че слушаме? Койот, да, като койоти надават вой, може би с право, не знам, те си знаят, това си е техен ресор, това си е тяхната професия, знаят си колко им е трудно, трудно ли им е въобще, но някои ще се запитат, why, защо таксиметровите шофьори отново настояват за промяна в закона, която да им позволява да карат в бус лентите. Всъщност, те веднага се аргументират, това да им е позволено отново желаят, защото само когато всъщност с клиент, само тогава желая да се движат в бус лентите, макар че всъщност не било ясно какъв, по кой механизъм би могло да се види, да се регулира, дали едно такси в бус лентата има или няма клиент на борда. Искането е част от пакет искания от промени на закона за движението по пътищата, който таксиметровия бранш щял да представи на предстояща среща с министъра на транспорта. Таксиметровите шофьори изтъкват по-скоро, че подобна промяна ще им позволи по-бързо стигане до адрес, по-ниска такса за престой и облегчаване на трафика. Добри намерения са това. Някой ще каже, пътя към ада е послан с добри намерения, аз не ги разбирам тия неща, на мен ми звучат като логични. Това би следвало да се отрази и на така в по-ниски цени на таксиметро от пътуване, макар че в България, което се е дигнало, едва ли е слязло надолу. Това е положението. Няма гравитация. Радио Фреш.
1: Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Солто.
2: Тя американ. Бам, бам.
0: За да се опита да пребори.
2: Зу. Faded.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас.

Точно така разпознахте розовите пантери и Зара Ларсън с този неподправен тембър. Така е това, което чухме пък Stateside. Това, което ще чуете сега, е специалната селекция от събития, случили се точно на днешния 22 май. Започвам, връщам се 853-то лето. Помните ли го? А, помните ли Олаф? Не този от Замръзналото кралство, а Олаф, първи син на краля на Норвегия, който тогава оглавява викингите в Ирландия и обявява Дъблин за столица. 1906 година точно така братята Райт патентоват първата летяща машина, именно на днешния 22 май. През 47-ма на миналия век, по време на студената война, в борбата си срещу разпространението на комунизма, президента на щатите Хари Труман подписва доктрината Труман, с която отпуска 400 милиона щатски долара, които са жестоко много пари за онова време. С бруталната покупателна способност имат тези 400 милиона, равняват се сигурно на милиарди в днешно време. Долара, военна и икономическа помощ отпуска на Турция и Гърция, за да противодействат на вътрешните комунистически движения. Защо не е и на България, или защото сме зад желязната завеса и под никаква форма не може Запада да се свържи с нас, за да ни поправи малко нещата, така да се каже. 47-ма, ужас. Тогава Димитровската конституция, яко чугуня в главите се налива и това е положението. 72-а година. Цейлон на днешния ден приема нова конституция, с която става република и променя името си на Шри-Ланка. 90-та година бившия марксистски Южен Йемен и консервативния Северен Йемен се обединяват в Република Йемен. Допускам, че северно йеменците доста така с радост са прегърнали тази идея. Днес е международен ден на биологичното разнообразие. Специално 22 май е по-специално това за него. За този ден, а пък за да има някакво така разнообразие на водещи в ефира и с това ефира да става по-разнообразен, Габриела, ако ме слушаш, ако внимаваш какво ще казвам, е именно с това, че Габриела Дия ще дойде само след малко, след ни новини време. Оставям ви с Кеца и Габриела да разберем какво ще й кажат, нещо положително или пък не толкова. Аз ви казвам чао, усмихвайте се, до утре, не до понеделник, сутринта в 10. 10 и нещо, както обикета са го изпяли.

0: Петък. Твоята фреш територия.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купеста дъждобна облачност и на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от североизток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Българите са обнадеждени, че страната ни ще се справи успешно с организирането на европейския музикален конкурс Евровизия, отчита актуално социологическо проучване на Alpha Research по темата. Значително мнозинство от 57% са на мнение, че и България и обществената телевизия ще се представят по възможно най-добрия начин. Малко по-критични, но с очакване все пак за позитивен развой са 36% от анкетираните, които смятат, че ще има определени проблеми, но като цяло ще се справим добре. Недоверчиви са едва 7% от хората, според които проблемите ще преобладават. Толкова силен позитивен заряд рядко се регистрира в България и можем само да се надяваме, че той ще се запази като нагласа и като обществена подкрепа, твърдят от Alpha Research. Що се отнася до оформяне от свече състезание между редица български градове, кой да бъде домакин на следващата Евровизия, мнението тук е категорично София. 59% посочват столицата на първо място пред конкурентните локации. Премиера Румен Радев заяви, че мигрантски натиск към България намалява и че страната покрива европейските изисквания за капацитет на центровете за временно настаняване. Радев каза, че държавата все още няма окончателно решение за мигрантските центрове в Средец и Симеоновград. Правителството разглежда два варианта. Държавата да изгради нови центрове с капацитет до 800 места или да бъдат модернизирани вече съществуващи бази. Лично Румен Радев е привърженик на втория вариант. Софийска градска прокуратура ще внесе в съда протест срещу присъдата на Петю Петров в Пепи Еврото. На Софийски градски съд от вчера Петров бе признат за виновен за документно престъпление. Същевременно по друго дело, водено под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура с постановление на наблюдаващ прокурор, Петю Петров отново е привлечен като обвиняем, този път за изнудване. Последното производство е спряно поради отсъствието на обвиняемия, като е взето преди обстоятелството, че по внесеното в съда дело Петю Петров е бил обявен за общо държавно издирване. Водеща тема от чужбина. Съединените американски щати ще изпратят допълнително 5000 войници в Полша, съобщи американският президент Доналд Тръмп. Тръмп се позовава на отношенията си с колегата Карл Навроцки като причина за това. НАТО и Варшава приветстваха решението. В Швеция външните министри от Северно-Атлантическия пакт обсъждат войната в Украина и кризата в Близкия изток. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на американския президент Тръмп, но същевременно подчерта, че стратегическата цел на Алианса остава изграждането на по-независима Европа. Шампиона Левски и носителя на купата на България ЦСКА ще се изправят в двобой за суперкупата на страната. В началото на септември месец пише Спортал БГ. В последните три сезона битката за трофея се решаваше в началото на февруари във Велико Търново, Пловдив и София. По всяка вероятност обаче това нещо ще се промени, като датата на матча ще влезе в проекто календар, който ще бъде изготвен от БФС и одобрен от изпълнителния комитет на централата. Любопитно е, че за първи път от 20 години сините и червените ще спорят за суперкупата на страната. За последно дата гранда на народния футбол бяха в дуел за отличието през далечната 2006 година, когато ЦСКА спечели с ДУСПИ. Арена на срещата със сигурност ще е националният стадион Васил Левски, като се очаква да бъде подобрен до сегашния рекорд за най-посетен матч за третата по значимост купа в родния футбол. 21 000 зрители на Лудогорец Левски през 2022 година. Локомотив Пловдив пусна в продажба билетите за градското дерби с Ботев, съобщиха от футболния клуб. Двата тима се срещат в последен кръг от плейофната фаза във втората четворка на първа лига на 25 май понеделник от 17:45 на стадион Лаута. Даниеле Торино е новия старши треньор на волейболния шампион на България при жените Марица Пловдив. Съобщават от отбора наставник вече парафира своя договор и започна работа на чело на жълто-сините. Националният селекционер на Англия Томас Тухел обяви официалния състав за предстоящото световно първенство по футбол. Големите новини са не толкова повиквателните на звезди като Джуд Белингъм и Хари Кейн, отколкото отсъствието на много ключови фигури, като Трент Александър Арнолд, Фил Фолдън, Хари Магуайер и Кол Палмър. Решенията на германския специалист предизвикаха вълна от коментари, като самият той ги защити с мотива, че търси химия в отбора. Тухел остави извън борда редица звезди от висшата лига.
0: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
0: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината до едели ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Казват, че балът

0: giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Това е Абсолютно Фреш. Аз съм Дия, Die For Me и Зейн. Ето с това ви черпя след секунди в предаването. А също така ви очаквам и в нашата Facebook страница, защото само след няколко минутки излиза и Абсолютно Фреш темата ни днес. За какво ще си говорим, нямам търпение да разберете вече.
1: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
4: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
6: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко УХТ за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl заслужава си.
1: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
2: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3,49 евро. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Как да се справя със стреса?
5: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
1: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купеста дъждобна облачност и на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от североизток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Демократична България смята, че има задкулисна връзка между Петьо Еврото и правителството заради вчерашното решение на съда, което освободи от наказателна отговорност. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов настоява за изслушване във Временната правна комисия в Народното събрание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, на градския прокурор Емилия Русинова, на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на бившия министър на правосъдието Данаил Кирилов за влиянието на Петьо Еврото в съдебната система. Бойко Борисов каза, че няма да позволи клевети и увери, че не е оказвал никакво влияние за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор. Борисов припомни, че в две народни събрания съпругът ти е бил заместник министър на външните работи. Борисов каза още, че от самото начало Георгиева била работила срещу ГЕРБ. Междувременно Софийската градска прокуратура протестира глобата в размер на 2556 евро на бившия следовател Петьо Петров по прякор Еврото. Отражаваното обвинение иска той да бъде признат за виновен по всички повдигнати обвинения за документна измама в особено големи размери и да му бъде наложено законосъобразно наказание. Ефективната работа на държавната администрация ще бъде основния критерий, по който ще се решава каква реформа да бъде проведена, каза премиера Румен Радев. Той отново увери. Не може и няма да има механични съкращения в държавната администрация, защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите и на бизнеса, и тя трябва да работи. Да работи ефективно, да работи бързо. Така че това са критериите, по които ние ще провеждаме тази реформа. Междувременно премиера Румен Радев даде следното обяснение на въпрос за причината да не подкрепи създаването на нов военен трибунал за наказване на руската военна агресия в Украина. Моето мнение е, че трибуналът има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия не съществуват и едва ли ще съществуват, каза Радев пред журналисти в Народното събрание. България винаги е била част от общите европейски решения на общата външна политика и политика за сигурност на Евросъюза. България има право и на свои собствени мнения по тези въпроси, каза още той. Трибуналът беше създаден под егидата на Съвета на Европа, а не на Европейския съюз, но ръководството на Евросъюза и почти всички държави от Съюза го учредиха. Кристиано Роналдо влезе в историята. Отново, португалската звезда бе коронясан за шампион на Саудитската професионална лига със своя отбор Ал Насър, слагайки край на проклятието, което сякаш тегнеше над него в отбора. След няколко сезона в Саудитска Арабия и загубения финал в Азиатската шампионска лига, Кристиано най-накрая вдигна първия си наистина голям трофей на азиатския континент. Триумфът дойде след победа, в която Роналдо се отличи с два гола, един от фамозно изпълнен пряк свободен удар и още един, с който подпечата крайния успех. Въпреки че тази година не успя да стане гол майстор на първенството, Кристиано вече е печелил тази индивидуална награда два пъти в Саудитска Арабия. Така, Роналдо вече е триумфирал като шампион и топ-реализатор в 4 различни държави. Мениджър на Англия Томас Тухел обяви състава на отбора за предстоящото световно първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Още с нощи в медиите изтекоха част от решенията на германци, които предизвикаха множество дискусии, а днес бяха потвърдени някои от най-известните имена на трите лъва, като Кол Палмър, Фил Фолдън, Трент Александър Арнолд и Хари Магуайър са вероятно най-забележителните отсъстващи от 26-мата играчи, които са повикани. Офанзивният полузащитник Морган Гибс Уайт, халфа на Кристал Палас Адам Уортън, които последно време бяха викани, също не са сред избраниците. Правят впечатление липсите на играчи като Люс Хол и Люк Шоу за левия фланг, където за мястото ще спорят Никола Райли от Манчестър Сити и Джет Спенс от Тотнам. Може би най-изненадващото име е това на Айван Тони, който има само 7 минути за Англия от Евро 2024 насам. Повиквателните на Томас Тухел предизвикаха изключително много дискусии в Англия, където са определени дори като шокиращи.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празник, празник, празник!
1: Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш!
2: Радио Фреш!
1: През целия месец май те очакват много награди.

Това е Радио Фреш, станция номер 1. За хитовете днес в нашата фейсбук страница ви питаме какво винаги забравяте, когато тръгнете на път. Аз поне всеки път се връщам за нещо и се сещам горе-долу, когато сме стигнали някъде на Пловдив. Ако сме от София до Пловдив, съм се вече сетила какво сме забравили. Връщала съм се три пъти така. Така че вече си правя списък абсолютно дословно с всяко едно нещо, което ми трябва за въпросното пътуване. И гледам да го направя 3-4 дни преди това, че да имам време да се сетя. Та ви питам вас днес, какво винаги забравяте, когато тръгнете на път. Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в нашата фейсбук страница.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Шанел и Тайла в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Имаме страхотна игра по случай нашият рожден ден, в която можете да участвате цели 4 седмици и разбира се, ние ви даваме жокери, за да познаете кой е нашият фреш герой. Ако го познаете, можете какво да направите, да пишете имейл на igra@freshradio.bg, а наградите ни са, само да ви кажа, уникални и сега ще ви кажа точно какви са те. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август във Видас Арена, както и страхотен, ама наистина много страхотен уикенд за двама. В Измена, невероятен хотел в сърцето на Родопите, така че ако познаете кой е този фреш герой, можете да ни споделите на мейл igra@freshradio.bg. Нашият фреш герой днес счупи рекорда на Spotify за най-бързо стримвано парче, достигнало 1 милиард слушания в историята. Кой е той? Споделете ни на мейл, пак казвам кой е, igra@freshradio.bg. Успех!
1: Fresh. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Солто. Джамейкан. Бам-бам. За да се опита да пребори. Зу. Фейдед. Изберете по-любимата за вас песен.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Вторник сутрин в шоуто на блондинките влизаме рязко в офиса. И ви питаме, ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Фреш.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет CBA празнува 35 години. Червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет CBA, 35 години заедно.
4: Къде си? Нямах ли си? И не съм сам, довел съм си приятели.
5: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка, усмивка.
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел. Сега в Айко.

0: мечти, Михаела Маринова в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво винаги забравяте, когато тръгнете на път? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ви очаквам с най-голямо нетърпение да ми споделите. След малко се връщаме и четем коментарите ви в ефир.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купеста от дъждобна облачност и на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от североизток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Енергията на Бангаранга достигна и до Министерски съвет, където Дара се срещна с премиера Румен Радев след безапелационната победа на Евровизия. Основна тема на разговор бяха исторически успех на страната ни в конкурса и предстоящото домакинство на Евровизия 2027 в България. По време на срещата премиера поздрави певицата и нейния екип за постигнатия триумф и подчерта, че успехът е донесъл огромна радост и чувство на национална гордост на българите. Твоята енергия, сила и нескончаем дух поведаха всичко по пътя към победата. Големият успех на Евровизия е лично твой и на твоя екип. Благодаря ви от името на българския народ, който има нужда от подобен триумф, за да повярва в себе си, каза Румен Радев. Ти вече си част и от европейската политика, допълни още премиера, като подчерта, че България ще положи максимални усилия, за да организира достойно Евровизия 2027. От своя страна, Дарина Йотова Дара благодари за подкрепата и заяви, че победата е важен знак за младите хора в България. Благодаря и Бангаранга на всички. Не съм предполагала, че ще го кажа точно тук, каза певицата с усмивка. България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, каквито всички онези хора на протестите искаха да видят, каза тя. Победителката на Евровизия се обърна и към всички българи с думите, че успехът ти е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия, ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов. Надявам се тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава, каза още Дара. Президент Иляна Йотова призова за заедност при провеждане на битката, както я определи тя, за българското земеделие. Нашата клетва пред българските производители трябва да бъде държавата да си влезе в ролята и във функциите, посочи държавния глава при откриване на 14-тия национален събор на овцевъдите в България, който се провежда край Петропавловския манастир до Лясковец. Държавата трябва да бъде гарант и да пази от наводнения, болести и суши, а да не се задоволява само със статистиката колко мляко, месо, сирене и кашкавал са произведени, посочи пред фермерите президента Иляна Йотова. Министър на земеделието Пламен Абровски заяви, че в най-скоро време се надява да заработи самолетния способ за борба с градушките. Намаляването на животните у нас ще се спре само с целенасочена политика, посочи аграрния министър. Водеща вест от чужбина, Съединените щати ще изпратят допълнително 5000 войници в Полша, съобщи американският президент Доналд Тръмп. Тръмп се позовава на отношенията си с колегата си Карл Навроцки като причина за това. НАТО и Варшава приветстваха решението. Швеция, външните министри от Североатлантическия пакт обсъждат войната в Украина и кризата в Близкия изток. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на американския президент Тръмп, но същевременно подчерта, че стратегическата цел на Алианса остава изграждането на по-независима Европа. Кристиано Роналдо влезе в историята. Отново, португалската звезда бе коронясан за шампион на Саудитската професионална лига със своя отбор Ал Насър, слагайки край на проклятието, което сякаш тегнеше над него в отбора. След няколко сезона в Саудитска Арабия и загубения финал в Азиатската шампионска лига, Кристиано най-накрая вдигна първия си наистина голям трофей на азиатския континент. Триумфът дойде след победа, в която Роналдо се отличи с два гола, един от фамозно изпълнен пряк свободен удар и още един, с който подпечата крайния успех. Въпреки че тази година не успя да стане гол майстор на първенството, Кристиано вече печелил тази индивидуална награда два пъти в Саудитска Арабия. Така, Роналдо вече е триумфирал като шампион и топ реализатор в 4 различни държави. Мениджър на Англия Томас Тухел обяви състава на отбора за предстоящото световно първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Още с нощи в медиите изтекоха част от решенията на германци, които предизвикаха множество дискусии, а днес бяха потвърдени някои от най-звездните имена на трите лъва, като Кол Палмър, Фил Фолдън, Трент Александър Арнолд и Хари Магуайър са вероятно най-забележителните отсъстващи от 26-мата играчи, които са повикани. Офанзивният полузащитник Морган Гибс Уайт, халфан Кристал Палас Адам Уортън, които последно време бяха викани, също не са сред избраниците. Правят впечатление липсите на играчи като Люс Хол и Люк Шоу за левия фланг, където за мястото ще спорят Никола Райли от Манчестър Сити и Джет Спенс от Тотнам. Може би най-изненадващото име е това на Айван Тони, който има само 7 минути за Англия от Евро 2024 насам. Повиквателните на Томас Тухел предизвикаха изключително много дискусии в Англия, където са определени дори като шокиращи.
3: Предаването има продуктово позициониране.
4: Празникът започва!
3: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

0: нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Точно така, Радио Фреш празнува рожден ден и го прави по естествено най-добрият начин с игра, която не можете да пропуснете, ама изобщо, защото раздаваме невероятни награди. Но първо, кой е нашият фреш герой? Така се казва играта ни и това е въпросът ни към вас. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайствен герой. Слушайте радиото, защото ние водещите имаме суперсилата да ви разказваме за този фреш герой чрез жокери, за да можете вие да го познаете кой е той. Всеки петък, т.е. днес раздаваме невероятни награди като страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август във Вида Сарена, а големият победител печели планински уикенд за двама в Исмена. Така че с нетърпение очаквам да ми споделите кой е този човек, който когато е само на 16 години издава автобиографичната книга, наречена Miles to Go, в която разказва за училището, феновете и пътя до славата. Ако го познаете този човек кой е, можете да ни пишете на mail igra@freshradio.bg.
2: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.
2: Пожелай си нещо хубаво тази пролет. Май е месецът на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus в земи. Кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко ухате за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени асперджи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко.

0: шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Вторник сутрин в шоуто на блондинките влизаме рязко в офиса. И ви питаме, ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
3: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка, усмивка.
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
8: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
9: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. Слуканка Молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Забрави забързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента, и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в Обзор. На цени от 296 евро. Сол инклюзив концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Hyatt Inclusive Collection.com.
2: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес. Ladies and gentlemen.

Voices и Дамяно Давид в ефира на Радио Фреш, станция номер 1. За хитовете днес са Локо Локо, Гордо и Рейниър, Зоневелт. Слушаме след малко в ефира на Фреш. Но трябва да ви кажа нещо. Какво винаги забравяте, когато тръгнете на път? Ето това ви питаме днес. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница, знаете, че там споделяте какво мислите по темата, но така, че ни предстои един на трикенд, не уикенд, а трикенд, затова и темата ми е такава днес. Живко Боев е написал нищо, в колата ми целогодишно в багажника има всичко, чувствам се по същия начин, само да ви кажа, и всеки ден си казвам как ще изчистя колата, но въпреки това не го правя. Абсолютно нищо не забравям, идва от Венера Цветкова, не мога да го повярвам, Виолета Кирова също нищо не забравя. Мария Миленкова обаче е категорична, ключове, зарядното устройство и понякога забравям телефона и бежичните слушалки. Вече си правя списък, за да не забравя. Какво мислите вие? И какво винаги забравяте, когато тръгнете на път? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш. Всичко е за

0: Утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купеста от дъждобна облачност и на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. България поставя първа стъпка към организацията на Евровизия 2027 у нас. Успеха на Дара ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Това каза премиера Румен Радев при срещата си с Дарина Йотова Дара в Министерски съвет днес. Той и благодари за положителните емоции и каза, че се държи достойно след победата, което е не по-малко важно. Дара каза от своя страна, че иска най-сетне да види истински промени в страната, такива за каквито хората излязаха на огромните протести миналата година. Победителката на Евровизия се обърна и към всички българи с думите, че успехът е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов. Надявам се тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава, каза още тя. Не може от сега да се каже в кой град ще се проведе Евровизия, другата или по-другата седмица ще обявим изискванията към града домакин. Това каза в Министерския съвет генералният директор на Българска национална телевизия Милена Милотинова, която присъства на срещата на певицата Дара с премиера Румен Радев след успеха на България на конкурса Евровизия. Милотинова припомни, че София, Бургас, Варна и Пловдив вече направиха заявка за Евровизия. БНТ ще обяви така наречения City Beat и ще дадем възможност на кандидатите да отговарят на специалните въпроси за Евровизия. Изискванията са стандартни и задължителни. В процедурата Българска национална телевизия ще работи с Eurovision и EBU, Европейския съвет за радио и телевизия. Папа Лъв 14 прие на аудиенция в Ватикана. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. В разговорите с Светия Отец и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пьетро Паролин бяха подчертани историческите заслуги на България в съхраняването на Кирило-Методиевото дело и ролята ни като фактор на стабилност. Новина от чужбина. Иран обяви, че през последното денонощие 35 кораба са преминали през Ормузкия протов в координация с корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Иранските въоръжени сили поясниха, че става въпрос за петролни танкери и товарни кораби. Иранските въоръжени сили поеха контрола на Ормузкия протов малко след началото на войната на 28 февруари. Трафика през протока до голяма степен бе блокиран следствие на заплахи, проверки и атаки срещу кораби, което доведе до рязко покачване на цените на горивата в световен мащаб. Техеран многократно е подчертал, че Ормузкия проток не е блокиран. На практика обаче, корабните компании трябва да се съгласуват с иранските власти за разрешаване да преминават само по коридор в близост до иранското крайбрежие срещу високи такси. С официално съобщение Манчестър Сити потвърди появилите се слухове, че Хосеп Гвардиола напуска менеджерския пост след края на сезона. Испанец си тръгва от Етихад след 10 паметни години, в рамките на които спечели 20 отличия, 6 шампионски титли, триумф в шампионската лига, 3 отличия от FA Cup, 5 купи на лигата, 3 пъти спечели Community Shield и поведнъж Суперкупата на УЕФА и световното клубно първенство. Последният му двубой като наставник на гражданите ще бъде срещу Астън Вила в неделя от финалния кръг в първенството. Очаква се мястото на Пеп да бъде взето от бившия му асистент Енцо Мареска. Авторитетният италиански журналист Матео Морето твърди, че отбори от серия А и от Лига 1 на Франция проявяват интерес към треньора на Левски Хулио Веласкес. Матео Морето работи в тясно сътрудничество с специалиста по трансферите на Стария континент Фабрицио Романо. Веласкес не е непознат в Италия, след като е водил Удинезе в периода юни-ноември 2018 година. Шампион Левски, носители на купата на България ЦСКА, ще си справят в двубой за суперкупата на страната в началото на септември месец, също днес портал БГ. Последните три сезона битката за трофея се решаваше в началото на февруари в Велико Търново, Пловдив и София. По всяка вероятност обаче това ще се промени, като датата на матч ще влезе в проекто календара, който ще бъде изготвен от Българския футболен съюз и одобрен от изпълнителния комитет на централата. Любопитно е, че за първи път от 20 години сините и червените ще спорят за суперкупата на страната. За последно двата на народния футбол бяха в дуел за отличието през далечната 2006 година. Тогава ЦСКА спечели с ДУСП Арена. На срещата със сигурност ще бъде националния стадион Васил Левски, като се очаква да бъде подобрен до сегашния рекорд за най-посетен матч за третата по значимост купа в родния футбол – 21 000 зрители на Лудогорец Левски през 2022 година.
1: Пред предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, Лондинките.
2: И аз, Петко.
1: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Stateside, Pink Panthers и Зара Ларсън в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, за да не изгубите фокуса си като мен. След малко ще ви разкажа за едно приложение, което задължително трябва да си свалите, за да можете да си върнете отново баланса в ежедневието. Наистина е много интересно и вярвам, че ще научите супер готини неща от него.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
4: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско писание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
9: Фреш. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Солто. Джамейкан. Бам-бам. За да се опита да пребори. Зу. Фейдед. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

Swim и BTS в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Обещах ви да ви разкажа малко повече за едно приложение, което със сигурност ще промени живота ви. Ето кое е то. Manifest Code можете да си свалите от Google Play или App Store. А защо ни е Manifest Code? Защото с него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония със себе си и със света около вас. Това е мястото, в което можете да си поемете дъх и да намерите спокойствието, да създадете вътрешния баланс.

Swim и BTS в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Обещах ви да ви разкажа малко повече за едно приложение, което със сигурност ще промени живота ви. Ето кое е то. Manifest Code можете да си свалите от Google Play или App Store. А защо ни е Manifest Code? Защото с него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония със себе си и със света около вас. Това е мястото, в което можете да си поемете дъх и да намерите спокойствието, да

0: Манифест код можете да си свалите от Google Play или App Store. А защо ни е Манифест код? Защото с него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония със себе си и със света около вас. Това е мястото, в което можете да си поемете дъх и да намерите спокойствието, да създадете вътрешния баланс и фокус. Не пропускайте и съветите ни за осъзнат живот всеки четвъртък в Абсолютно Фреш с мен, Дия. Дайте си време и внимание и започнете промяната стъпка по стъпка още сега с Манифест код. Припомням пак, че в Google Play и App Store можете да си го свалите още сега.
1: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.

0: се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
3: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнен склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
9: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка! Усмивка!
10: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям.
11: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опит Свет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
12: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди, бебешки колички. Форум Raya Toys, 30 май, София.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Живей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега.
4: Diese Unterstellungen zurück.
5: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
8: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
9: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
10: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
9: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
11: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
12: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Fresh. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Fresh.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след секунди за финал на Абсолютно Фреш слушаме Die For Me на Зейн. Но тук ще ви очаква Петко, а и аз, за да си говорим за най-новата ми песен Нишан. Вижте как се промотирам сама себе си. Но между другото, ако не сте я гледали все още, моля ви, поправете тази своя грешка. След малко започва Power Request наистина и можете да се поздравявате с музикалните желания, с които вие искате. Освен в Facebook страницата ни под поста на Power Request на телефон 02-976-7474 и чао от мен, аз съм Дия и до след малко. Fresh.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или переща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
6: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас!

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купеста дъждобна облачност и на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от североизток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. България поставя първа стъпка към организацията на Евровизия 2027 у нас. Успеха на Дара ще ни вдъхнови да наскочим себе си, това каза премиера Румен Радев при срещата си с певицата Дарина Йотова Дара в Министерски съвет. Той и благодари за положителните емоции и каза, че се държи достойно след победата, което е не по-малко важно. Дара каза, че иска най-сетне да види истински промени в страната, за каквито стотици хиляди хора излязаха на протести миналата година. Победителката на Евровизия се обърна и към всички българи с думите, че успехът ти е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия, ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов. Надявам се тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава, каза още Дара. Не може от сега да се каже в кой град ще се проведе Евровизия. Другата или по-другата седмица ще обявим изискванията към града домакин. Това каза в Министерския съвет генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова. Бившият премиер Бойко Борисов отрече да е имал роля в избора на Теодора Георгиева за български представител в Европрокуратурата. Той обвини Георгиева, че била бухалка и е водила политически мотивирани дела срещу ГЕРБ. Георгиева обаче получи поста си именно по време на управлението на ГЕРБ. Бойко Борисов прехвърли въпросите към бившия си правосъден министър Данаил Кирилов. Впоследствие Дани Кирилов беше сменен като министър. Ако той си спомня нещо повече да каже, премиера няма отношение, обясни днес Бойко Борисов. Премиерът Радев обясни защо България не подкрепя специален трибунал срещу руския президент Путин заради войната му срещу Украина. Според него такъв трибунал би имал ефект, когато дадена държава е победена, а нейният лидер пленен. Според него тези условия едва ли ще съществуват. България има право на собствено мнение по тези въпроси, смята Радев. България, Унгария, Словакия и Малта са единствените държави от Европейския съюз, които не участват в плановете за създаване на специален трибунал за престъплението агресия срещу Украина. Министър-председателят заяви, че мигрантският натиск към страната намалява и че България покрива европейските изисквания за капацитет на центровете за временно настаняване. Румен Радев каза, че държавата все още няма окончателно решение за мигрантските центрове в Средец и Симеоновград. Първите структури разглеждат два варианта – държавата да изгради нови центрове с капацитет до 800 места или пък да бъдат модернизирани вече съществуващи бази, като лично той предпочита втория вариант. Водещи теми от чужбина. Съединените американски щати ще изпратят допълнително 5000 войници в Полша, съобщи американският президент Доналд Тръмп. Тръмп се позова на отношенията си с колегата си Карл Навроцки като причина за това. НАТО и Варшава приветстваха решението днес. В Швеция външните министри от Северноатлантическия пакт обсъждат войната в Украина и кризата в Близкия изток. Междувременно Иран обяви, че през последното денонощие 35 кораба са преминали през Ормузкия проток в координация с корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Иранските въоръжени сили поясниха, че става въпрос за петролни танкери и товарни кораби. Техеран многократно подчертал, че Ормузкия проток не е блокиран. На практика обаче корабните компании трябва да се съгласуват с иранските власти за разрешаване да преминават само по коридор в близост до иранското крайбрежие срещу високи такси. С официално съобщение Манчестър Сити потвърди появилите се слухове, че Хосеп Гвардиола напуска менеджерския пост след края на сезона. Испанецът си тръгва от Етихад след 10 паметни години, в рамките на които спечели 20 отличия, 6 шампионски титли, триумф в шампионската лига, 3 отличия от FA Cup, 5 купи на лигата, 3 пъти спечели Community Shield и поведнъж Суперкупата на УЕФА и световното клубно първенство. Последният му двубой като наставник на гражданите ще бъде срещу Астън Вила в неделя от финалния кръг в първенството. Очаква се мястото на Пеп да бъде взето от бившия му асистент Енцо Мареска. Авторитетният италиански журналист Матео Морето твърди, че отбори от серия А и от Лига 1 на Франция проявяват интерес към треньора на Левски Хулио Веласкес. Матео Морето работи в тясно сътрудничество с специалиста по трансферите на Стария континент Фабрицио Романо. Веласкес не е непознат в Италия, след като е водил Удинезе в периода юни-ноември 2018 година. Шампион Левски, носители на Купата на България ЦСКА, ще си справят в двубой за Суперкупата на страната в началото на септември месец, също днес портал БГ. Последните три сезона битката за трофея се решаваше в началото на февруари в Велико Търново, Пловдив и София. По всяка вероятност обаче това ще се промени, като датата на матча ще влезе в проекто календара, който ще бъде изготвен от Българския футболен съюз и одобрен от изпълнителния комитет на централата. Любопитно е, че за първи път от 20 години сините и червените ще спорят за Суперкупата на страната. За последно двата гранда на народния футбол бяха в дуел за отличието през далечната 2006 година. Тогава ЦСКА спечели с ДУСП Арена. На срещата със сигурност ще бъде националния стадион Васил Левски, като се очаква да бъде подобрен до сегашния рекорд за най-посетен матч за третата по значимост купа в родния футбол. 21 000 зрители на Лудогорец Левски през 2022 година.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

0: Здравейте, здравейте. Започва Power Request по Радио Фреш, само че по един малко по-различен начин. Защо? Защото някой иска да ви каже здравейте също.
1: Здравейте, аз съм Дия, останах след моето предаване тук, защото Петко много иска да си говорим за моята нова песен Нишан, защото на него много му харесва и всъщност харесва ли ти?
0: Аз съм полудял по тази песен, но ще си говорим по-подробно след мъничко.
1: Добре.
0: Истината е, че освен това Дия просто не може да се насити на ефира и се чуди как да открадне и моето предаване.
1: Абсолютно.
0: Продължаваме с нея съвсем след малко, само да ви кажа, че заедно с всичко това 02-976-7474 там очаквам вашите музикални желания, ако искате даже пък и може бързо-бързо да се обадите да питате нещо Дия, сега веднага. Разбира се, Facebook страницата на Радио Фреш, там ви очаквам също под последната публикация. Слушаме Мадона и Сабрина Карпентър сега. След това ще слушаме Нишан 7-8 пъти, няма никакъв проблем.

0: Мадона, Сабрина Карпентър слушахме сега, преди да слушаме нещо 100 пъти по-добро, а именно нашата Дия, която има нова песен, тя се казва Нишан. Как си бе, човече?
1: Много съм добре, честно казвам, защото Нишан ми е така най-новото дете. Аз имам много деца, но това ми е най-новото дете и него го обичам в момента най-много. Леле, ужасна майка ще бъде един ден.
0: Освен ако не останеш само с едно дете.
1: Да, такава ще обичам само не.
0: Виж, но пък може би така ще ги стимулираш да се борят за любовта ти. Но да не си говорим за всички тези глупости. Диче, Нишан е песен, която се появява след все пак известна пауза.
1: Mm-hmm.
0: В тази пауза нещо пренареди ли се в теб? Защото Нишан е една някакси, поне аз така го чувам, като нова крачка в твоето творчество.
1: Определено за мен е нова крачка. Дадох си така няколко месеца почивка без да правя музика, за да мога да преосмисля това, което създавам и да мога да намеря свободата вътре в мен, да творя по начина, по който аз искам и да не си поставям рамки. Признавам, че в последните, може би една-две години, си бях поставила много сериозни рамки. Спрямо това, какво ще се хареса на хората, какво точно трябва аз да направя, за да може нещо конкретно, което съм си мислила да стане. Но истината е, че когато си дадеш тази творческа свобода, може би нещата стават по най-добрия начин. Когато намериш и потърсиш нови хора, които да ти дадат от своята енергия, тогава нещата получават по най-добрия начин. Така че, хора, запознавайте се с други, защото наистина не е хубаво да разчитате само на себе си.
0: Като говориш за това, всъщност усещаш ли момента, в който падаш в този капан, на какво трябва да направя, за да се хареса на другите, как да съм релевантен, дори на социалните мрежи, тъй като за вас изпълнителите те са нещо изключително важно. Идва ли момента, в който можеш да го хванеш преди да стигнеш до там, че вече си в капана?
1: Доста интересен въпрос. Според мен, аз лично не можах да го хвана. И си попаднах в капана, тотално. Започнах, всъщност изпаднах в едно такова леко депресивно състояние, в което се чудих какво да направя, за да изляза от него. Не съм ходила на психолог в този момент. Реших, че трябва да се справя сама и че това си е лично мой проблем този път. И реших, че трябва да направя нещо, за да изляза от тази ситуация. Има доста песни, написани през въпросното време, които те първо ще излизат, за някой ти знаеш.
0: Uh-huh.
1: Да, отново отдавна. И всичко това обаче ме накара да оздравея. Колко хубава дума, да оздравея точно чрез музика и чрез това да се чувствам аз по-свободна и да се оценя като артист. Това е много важно, да си дадеш правилната оценка. И да не падаш духом, да си кажеш, аз имам много интересна красота, която трябва да дам на хората, стига да си позволя да го направя.
0: Дичи, това са прекрасни думи. Моля те, преди да чуем Нишан, въпреки че ние сме я спукали вече, откакто е излязла, преди да чуем представиния с едно изречение на мен и на слушателите, и след това да си говорим още, защото има много неща и в самата песен, за които искам да си говорим.
1: В случая в Нишан, в самата песен, става въпрос за годежен знак и за знакът, който искаме да ни даде любимия човек, за да можем да му пристанем, да бъдем вечно заедно. Но аз искам да ви отправя следното послание. Гледайте ги тези нишани, следете си ги, защото всяко едно нещо, което вие пренебрегвате, може да бъде нишана, който ще промени живота ви.
0: Аз нямам какво да добавя.
1: Днес съм много разговорлива.
0: Много, много ти се получава днес. Добре, слушаме, скъпи приятели, Нишан, Надия, най-новата й песен. Насладете и се, има на какво, повярвайте ми.

0: Ей, че хубаво се разпяхме, след като чухме най-новата песен на Дия Нишан. Дичам наистина, ама наистина много ми харесва.
1: Много се радвам, защото има песни мои, които лично теб не ти харесват.
0: Абсолютно, и аз да. По никакъв начин не го крия.
1: Абсолютно, окей. Okay. Да. Няма никакъв проблем в това, така че е хубаво, когато има нещо хубаво, да си го кажем.
0: Да, много е важно даже да го правим и е много ценно. Е много ценно да споделяме тези хубави моменти. А аз не съм спрял да слушам Нишан, откакто е излязъл, че и от малко преди това, защото все пак имам досек зад колисите от време на време, така да кажем. Добре, разкажи ми за написването на песента. Тоест, разбрахме, че става въпрос за знаците, които да не пропускаме. Много ли знаци пропусна, че ти се наложи е така да си го кажеш сама на себе си и да го кажеш и на другите хора?
1: Изключително много знаци според мен пропуснах и ми трябваше един шут, за да мога да поема в тотално различна посока. Съжалявам за това, което чувате в момента. Да, в столицата сме малко натоварено от към трафик, въпреки че много хора пътуват в момента. Но да, написването беше изключително интересно, защото когато се свързах с Крум Георгиев, с когото написахме песента, той е един от съавторите, другите са Ана Пешева и Георги Георгиев. Та когато звъннах на Крум, аз му казах, че много искам да работя с него и много искам да усетя неговата енергия, за която се носят легенди в тези среди, и искам да направим нещо заедно, при което се събрахме, поговорихме си вече и решихме, че допадаме си, кликваме си и ще е много хубаво да направим нещо заедно. И сме седнали ние с Крум да пишем, при което Ана казва, че не харесва това, което ние пишем и че на нея изобщо тя не го усеща по този начин. И по едно време Крум казва, добре, де, хайде, дай ни някакъв нишан. И ние оттам, нишан, ето, нишан, по принцип като знак, го използвахме тогава. И така дойде и заглавието на песента и след това около нишана и около знаците от съдбата и това, което очакваме, нищо, че понякога път не ни е давано, всъщност направихме тази песен заедно.
0: Но това е много готина история, защото е доказателство за как всъщност не очакваш откъде може да дойде вдъхновението. При теб често ли се случва така?
1: Често се случва така, да. Въпреки че понякога, както всеки артист, аз целенасочено сядам за да пиша. Това с вдъхновението, да, то идва доста рядко това вдъхновение. Не е като по приказките да седнеш и вече те връхлите едно вдъхновение, че ти пишеш. Да, така че понякога просто трябва да си го пожелаеш да имаш вдъхновение, както като пишем дипломна работа в университета. Тоест, имам още колеги, които все още чакат за тази, да ги връхлети това вдъхновение за дипломната им работа и това то няма да се случи никога. Просто сядате, ако в момента слуша някой начинаещ артист, сядате, мислите си за живота си, за това, което ви пречи, което ви натъжава, което страшно много ви радва. Сядате и пишете песен.
0: Не веднъж съм чувал, че е по-добре да имаш материал, който да изхвърлиш, отколкото да няма материал изобщо.
1: Е, да, при всички положения. Ти, между другото, пишеш стихове, да те похваля аз на нашите слушатели.
0: Това е първият път, в който някой го казва публично, браво.
1: Да, така че и много добре ти се получава, така че аз лично очаквам стихосбирка в един момент и да пея на стихосбирка. Откриването. Премиерата. Не знам как се казва.
0: Премиера, да кажем. Да. Не знам. Това са неща, които са в процес. Ще видим. Твори се активно, но да, аз съм напълно съгласен, че не трябва да чакаме да дойде някъде с вишем и да си седнем на съчетанието от букви и да пишем, докато не излезе нещо хубаво.
1: Точно така. Съгласен съм и аз.
0: Набързичко само ми разкажи за видеото.
1: Не се случи никога. Просто сядате. Ако в момента слуша някой начинаещ артист, сядате, мислите си за живота си, за това, което ви пречи, което ви натъжава, което страшно много ви радва. Сядате и пишете песен.
0: Не веднъж съм чувал, че е по-добре да имаш материал, който да изхвърлиш, отколкото да няма материал изобщо.
1: Е, да, при всички положения. Ти, между другото, пишеш стихове, да те похваля аз на нашите слушатели.
0: Това е първият път, в който някой го казва публично, браво.
1: Да, така че и много добре ти се получава, така че аз лично очаквам стихосбирка в един момент и да пея на стихосбирка. Откриването. Премиерата. Не знам как се казва.
0: Премиера, да кажем. Да. Не знам. Това са неща, които са в процес. Ще видим. Твори се активно, но да, аз съм напълно съгласен, че не трябва да чакаме да дойде някъде с вишем и да си седнем на съчетанието от букви и да пишем, докато не излезе нещо хубаво.
1: Точно така. Съгласен съм и аз.
0: Набързичко.

0: неща, които са в процес, ще видим, твори се активно, но да, аз съм напълно съгласен, че не трябва да чакаме да дойде някъде звише, ами да си седнем на съчетанието от букви и да пишем, докато не излезе нещо хубаво.
1: Точно така, съгласна съм и аз.
0: Набързичко само ми разкажи и за видеото, тъй като и то е много красиво. И също е малко по-ново за теб, защото хореографията е много сложна. Ти си в центъра на тази хореография.
1: Не е сложна хореографията.
0: Така, аз се опитах.
1: Красива е.
0: Аз се опитах, на мен ми е сложна.
1: Хореографията не е сложна, мили слушатели. Много е красива и ако искате, можете да си я научите и да направите на един танц в социалните мрежи. Изобщо няма да ви се разсърдят, даже ще ви поощря, защото ще ви се обогати двигателната култура.
0: Факт.
1: Така, човек, който, когато ти познаваш, всъщност, застана зад видеоклипа и за когото ти ми каза, че си с 10 ръце за. Това е Орлин Менкаджиев, който е режисьор на видеото. Заедно с брат му, който е оператор Веселин Менкаджиев, направиха това нещо, което вие можете да видите в YouTube, в социалните мрежи също така. И аз съм изключително щастлива, че можах да работя с тези двама прекрасни млади таланти, които имаме изобщо на родна земя. Напоследък си доказваме все по-често, че имаме такива таланти, които заслужават да бъдат признати в световен мащаб, като например ето Дара, която спечели Евровизия. Преди това Джиро д'Италия доказа, че можем да сме част от такова огромно събитие. Така че вярвайте хора повече. Аз къде отидох, откъде почнахме?
0: Нищо, няма значение.
1: Да, вярвайте хора повече в страната си, в нашите възможности, защото ние можем наистина много.
0: Това е послание, което напоследък, особено и след завръщането на Дара, тя самата много често повтаря и нещо, което пък аз споделих в нашия разговор, след като коментирахме Евровизия, че имам чувството, че само ние българите не очаквахме да я спечелим, всички останали очакваха и това може би е един урок, който трябва да научим и с тези думи, които ти казваш, го подплатяваме все още.
1: Имаме ли още малко време за да
0: имаме
1: кажа
0: колкото
1: нещо?
0: Колкото време искаме.
1: Да, искам просто нещо да кажа, с което завършваме разговор и ви оставям да се насладите на Нишан, надявам се, в YouTube. Аз страшно много харесвам песента на Полша за Евровизия. Признавам си, че да, че тази мацка има божествен глас. Песента е умопомрачителна. Не спирам да я слушам от Евровизия до сега. Да, тя завърши на 12-то място, нали така?
0: Да,
1: мисля, че на 12-то
0: мисля,
1: място.
0: Да. Да.
1: Съвсем скоро, даже тази сутрин също се натъкнах на такъв пост, който тя пише, браво, как се казваш, Алиша?
0: Алиция, да.
1: Браво, Алиция, ти завърши на 12-то място и ние страшно много се гордеем с теб. Това от неговата, от тяхната страна, от Полша. Отдолу имаше само и единствено положителни коментари. Ако ние бяхме завършили хора на 12-то място, само да ви кажа, че щеше да има не хейт, ами отвъд. Дара просто щеше да бъде зачеркната с голям хикс, което не бива да е така.
0: Абсолютно.
1: Защото тя се представи изключително достойно. Ето, Алиция, която завърши на 12-то място, е супер добре призната в нейната страна. И хората се гордеят с нея. Това показва много.
0: Надявам се да ни слушат хора, които си правят такова ментално едни чекове в главата. Надявам се да се чувстваме някакси една идея по-вдъхновени и по-отворени към хубавите неща след този разговор. Аз определено се. Виждам ти усмивката, смятам, че и ти се.
1: Да, също.
0: И че преди да си кажем чао пред слушателите, защото ние ще си говорим още след това, пожелай си нещо. Пожелай нещо на Нишан и нещо на себе си. За този нов твой път.
1: Ами пожелавам и на слушателите, и на себе си едно и също да сме здрави, защото това е най-важното, за да можем да разпознаваме тези нишани от съдбата. И бъдете отворени към света, защото това е основното правило, за да можете да бъдете вдъхновени, да се чувствате обичани, да се чувствате ценени, да се чувствате добре.
0: Ние трябва да си направим шоу.
1: Да.
0: Добре, много ти благодаря. Наистина успех ти. Пожелавам се всичко, което ти предстои. Според мен то е безкрайно много и дори не си даваш сметка колко много ти предстои.
1: Благодаря ти.
0: И слушаме още една твоя песен сега. Грехове ще чуем. След това, разбира се, скъпи приятели, ви очаквам с вашите музикални желания, защото Power Request си е Power Request и е време да се върнем към него. Диче, още веднъж благодаря.
1: Хайде, поръчвайте си песни.

0: Оливия Родриго и Drop Dead слушаме в момента. Продължаваме след мъничко с още страхотна музика в ефира на Радио Fresh. Очаквам ви за Power Request и музикалните ви желания на 02-976-7474. Fresh.
1: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Диа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Вторник сутрин в шоуто на блондинките влизаме рязко в офиса. И ви питаме, ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колеги.

0: изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.
2: Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.
3: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Power Request е, така че вашите музикални желания са нещото, което най-много ме интересува. Ето едно, например, Елена написала: напук на лошото време, ако може да чуваме Папалоте, може, чуваме го сега.

0: театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
4: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
7: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
8: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет CBA празнува 35 години. Червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет CBA, 35 години заедно.
10: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
14: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
16: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: The Pussycat Dolls и Club Song чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Съвсем след мъничко ще чуем и още една песен. Димитър ни е написал: добър вечер, бих искал да поздравя майка ми Жулиета с песен по ваш избор. Благодаря ви предварително и пожелания към целия ви екип и слушатели за приятни празници и хубави почивни дни. Песента, която избрах да чуем, е Jamaican или Bam Bam на Hugo и Soto. Съвсем след мъничко ще прослушаме именно нея. Междувременно само да ви припомня 02-976-7474 и Facebook страницата на Радио Фреш. Там са местата, на които очаквам вашите музикални желания.
1: Fresh. Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
6: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг. Fresh.
3: Check this out. Radio Fresh. It

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland. Fresh. Всичко е заради

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Припомням ви, скъпи приятели, че Радио Фреш празнува рожден ден. Станахме на цели 31 години и отново напомням, че това означава, че радиото, в което работя, е по-възрастно от мен. Но заедно с това празнуваме както само ние можем, а именно много голямо и много дълго празненство, с което, в което включваме и вас с нашето страхотно предизвикателство. Познайте нашият Фреш герой. Кой е той? Всеки ден, в рамките на 4 седмици, качваме в нашите социални мрежи една визия, която да ви подскаже потенциално кой е Фреш героят на деня. Вашата работа е да го познаете, но също така можете да следвате и жокерите, които ви даваме ние, водещите в ефир. Ето, директно ви давам жокерът за днешният Фреш герой, когато е, не този, следващия. През май 2026 година днешният Фреш герой официално получава своята собствена звезда на Алеята на славата в Холивуд. Ако знаете кой е верният отговор, трябва да напишете имейл на igra@freshradio.bg. С него и се включвате в надпреварата за страхотните награди, които можете да получите. Изключително готин двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за шоуто на Prodigy на 2 август или страхотен уикенд в хотел Исмена в сърцето на Родопите.
0: Кой е нашият Фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!

Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания. За никого не е тайна, приятели, че аз не особено често знам коя част от месеца е. И сега преди маличко ми напомниха, че всъщност предстои един страхотен празник, 24 май. И също така предстои един дълъг уикенд. 3 дни ще си почиваме, така че дайте да се подготвим подобаващо за него заедно. Обадете ми се на 029767474. Кажете какво ви се слуша, така че да влезем в уикенд настроение. И също така, ако не искате да си говорим, можете просто да ми оставите коментар в нашата Facebook страница. Ето, например, писал ми е Ивайло, който е написал: здравейте, може ли да пуснете Бангаранга на Дарос? Поздрав за всички слушатели. Всички да бъдат горди с нейната победа. Може, разбира се, кои сме ние, че да отказваме подобни неща. Слушаме сега Бангаранга. И очаквам още от вашите желания. Тук съм до 20 часа, така че елате да се забавляваме заедно. Това не е Бангаранга. Но нищо, ще чуем и Бенг Бенг. След това Бангаранга.

0: Здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Христо Чуаков.
0: Здрасти, Христо, откъде си?
1: От София на 11 години.
0: Супер, добре. Какво ти се слуша днес?
1: Не знам дали знаете песента, която завърши 2021 Евровизия.
0: Тази, която спечели. Да, знам я много добре. Тя е Зики Еблони на Манескин.
1: Да, Зики Еблони. Да. Моля да ми я пуснете.
0: Би трябвало да мога. Ако не мога, ще ти пусна нещо друго от тяхно обаче.
1: Добре. Okay? Благодаря.
0: Мерси. Чао, чао.
1: Добре, приятна вечер.
0: И на теб.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Солто.
2: Джамейкан. Бам, бам.
0: За да се опита да пребори.
2: Зу. Фейдет.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: Сотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зърифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Това са хитовете днес. Е

Точно така, това е Power Request. Ако идвате сега, добре сте дошли. 24 минути след 19 часа. Предполагам, голяма част от вас са потеглили на дългия път към дългия уикенд. Ако пътувате, имам да ви кажа няколко неща. Първо, бъдете внимателни. Второ, бъдете спокойни. И трето, обадете се на 029767474, ако имате hands-free система само единствено или сте в спряло положение, за да си поръчате песен, която да ви прави компания по време на пътя и, разбира се, да се възползвате от шанса да поздравите някои от своите близки и приятели. Ето, например, в нашата Facebook страница, където можете да направите същото с коментари. Адела ни е написала, може ли да чуем Swim на BTS, понеже пътуваме и искаме да се накефим яко. Може, пускам я сега.

Точно така, това е Power Request. Ако идвате сега, добре сте дошли. 24 минути след 19 часа. Предполагам, голяма част от вас са потеглили на дългия път към дългия уикенд. Ако пътувате, имам да ви кажа няколко неща. Първо, бъдете внимателни. Второ, бъдете спокойни. И трето, обадете се на 029767474, ако имате hands-free система само единствено или сте в спряло положение, за да си поръчате песен, която да ви прави компания по време на пътя и, разбира се, да се възползвате от шанса да поздравите някои от своите близки и приятели. Ето, например, в нашата Facebook страница, където можете да направите същото с коментари. Адела ни е написала, може ли да чуем Swim на BTS, понеже пътуваме и искаме да се накефим яко. Може

песен, която да ви прави компания по време на пътя и разбира се да се възползвате от шанса да поздравите някои от своите близки и приятели. Ето, например, в нашата Facebook страница, където можете да направите същото с коментари. Адела ни е написала, може ли да чуем Swim на BTS, понеже пътуваме и искаме да се накефим яко. Може, пускам я сега.

0: Здраво, здравейте. Това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Елисея.
0: Здравей, Елисея. Как си?
1: Добре съм.
0: Много се радвам да го чуя. Какво искаш да слушаме днес?
1: Ами, слушаме се днес Mean Girls.
0: Добре. Не съм сигурен, че я имам. Ще се опитам да я пусна. Ако не мога, ще пусна нещо друго на Кетсай. Става ли?
1: Добре.
0: Добре. Искаш ли да поздравиш някого?
1: Искам да поздравя майка ми, защото мисля, че тая песен е просто за нея.
0: Добре. Окей. Благодаря ти много за това обаждане. Хубава вечер ти желая.
1: Хубава.
0: Чао, чао.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Вторник сутрин в шоуто на блондинките влизаме рязко в офиса. И ви питаме, ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо.
2: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Приятели!
6: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
8: Заповядайте на форум Рая Тойс на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Рая Тойс. 30 май в София.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Кролъж да търсиш работа?
10: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търся ти шофьори? Идвай.
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
13: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
2: Здравейте, може да поздравя Елица, която пътува към Свищов в момента. Аз пътувам в друга посока, но и двете слушаме Радио Фреш, с която и да е песен.
1: Може, разбира се.
2: Поздрав за нея.
1: Разбира се, че може, съвсем след мъничко ще се случи и това. Благодаря за обаждането.
2: Благодаря много. Благодаря много.
1: Лек път.

0: Зара Ларсън, Тайла, чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Песента се казва She Read It Again. Ако по някаква причина сте си я харесали и не знаете как да я намерите, сега да чуем още един от нашите прекрасни слушатели.
1: Здравейте! Може ли да пуснете Нима Кой на два бона?
0: Мисля, че нямам тази песен обаче.
1: Нямате тази песен?
0: Не.
1: Добре, тогава може ли да пуснете някоя енергична и хубава песен за моята добра приятелка?
0: Да, как се казва добрата приятелка?
1: Галя се казва, ние заедно сме.
0: Добре, заедно сте. След мъничко ще пусна нещо енергично специално за вас двете.
1: Добре, много благодаря. Лека вечер.
0: Лека.

0: Ало, здравейте, това е Power Request, кой е?
1: Добър вечер, може ли ти поздравя с сестра ми, казва се Елена Георгиева, аз се казвам Елена Георгиева, да пукате песен I'm Begging.
0: Begging, добре, окей. Може, разбира се, след малко я пускаме и нея.
1: Мерси.
0: Чао.
1: Чао.
0: И на вас.

0: как да се справя с стреса?
1: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Забрави забързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com. Fresh Radio. Fresh. Това са хитовете днес.
5: Ало, здравейте, това е Power Request, кой е?
6: Здравейте.
5: Здравейте.
6: Радио Фреш ли е?
5: Да, Радио Фреш е.
6: Може да направя един поздрав?
5: Може.
6: Може да си избера песен?
5: Може да си изберете песен, стига да мога да я пусна и да ми кажете и за кого е. Това е, което изисквам.
6: А може и за Фито Офилия?
5: Може, да.
6: За цялото ми семейство да са живи и здрави.
5: Добре, окей. Okay.
6: От Ачо.
5: От Ачо. Добре, за цялото семейство на Ачо слушаме Taylor Swift и The Fate of Ophelia.

The Fate of Ophelia на Taylor Swift. Мъничко преди да си кажем довиждане, съм много радостен да ви подсетя да се включите в издирването на нашия фреш герой. Кой е нашият фреш герой? Това е предизвикателството ни към вас, празнично такова, по случай рождения ден на Радио Фреш. Всеки ден качваме визия в нашите социални мрежи, която е подсказка за фреш героя на деня. Заедно с това пък, разбира се, ние водещите ви даваме жокер. Веднага минавам към днешния жокер, един от тях, разбира се. Днешният фреш герой е първи изпълнител в историята на Билборд, който има 3 албума, номер 1 в класациите, преди да навърши 18 години. Така. Ако знаете верния отговор, пишете ни имейл на игра @freshradio.bg. Ако отговорът ви наистина е верен, то вие влизате в надпреварата за една от страхотните ни награди, а именно двоен винил на Ерос Рамацоти, или пък билет за концерта на Prodigy на 2 август, или почивка, т.е. не почивка, ами уикенд за двама в сърцето на Родопите. Това беше от мен, Петко, за тази вечер и за тази седмица. Пожелавам ви прекрасни почивни дни. Бъдете с близките си, обичайте се и другата седмица отново с пълни сили. Продължаваме. Чао!

0: Brown eyes. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Вторник сутрин в шоуто на блондинките влизаме рязко в офиса. И ви питаме, ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Солто.
2: Джамейкан. Бам, бам.
0: За да се опита да пребори.
2: Зу. Фейдет.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Вторник сутрин в шоуто на блондинките влизаме рязко в офиса. И ви питаме, ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Солто.
2: Джамейкан. Бам, бам.
0: За да се опита да пребори.
2: Зу. Фейдед.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.